originalet kom redan 1969 från bandet Shocking Blue. Men sen på 80-talet så gjorde den här gruppen då Bananarama en cover på låten som då heter Venus. Och dessförinnan fick du ställa Lefty med Boston. Och jag fortsätter med 02 och berusade ord.

och Simon Strömstedt. Låten heter Stammis. Och nu är det dags för ett band som fick sitt namn genom att en av bandmedlemmarna jobbade på ett café. Och när han gav kunderna växel tillbaka så sa han alltid "Here's your Nickelback". Och så tänkte de att det blir ett bra bandnamn, Nickelback. Här är de med låten Photograph. Look at

podden med världens bästa lyssnare. Thunder heter låten från Imagine Dragons. Och så hade vi Luke Combs tidigare också med sin Be By You. Och jag släpper fram sångerskan Kimberly härnäst med Eternity. Mm.

Things Can Only Get Better. Och det är dags nu för artisten Somber. Han sjunger att han är intresserad av en tjej som är upptagen. Men han vill ju inte förstöra husfriden. Han vill ju inte vara en homewrecker. Det är också låtens titel då. Homewrecker från Somber.

Laila heter låten ifrån Plain White Tees. Och de närmsta 3 minuterna och 50 sekunderna ska vi lyssna på One Republic och deras Need Your Love.

0: Rebecca som bjussar på musik från Kygo Carter Faith om några minuter. That's When You Know heter låten. Jag ska hinna med Robbie Williams också med Love My Life. Jag startar upp timmen med Alex Warren och Fever Dream.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. How did you...

Melodikanalen med världens bästa lyssnare. Det var Kygo och Carter Faith i samarbete. Låten heter That's When You Know. Och vi lyssnar på en sårbar Darin nu. Det sista jag behöver.

min favoritgrupp när jag var ung och tonåring på det glada 80-talet. Tyska Alphaville, Forever Young, sjunger de ju här. Och nästa artist är Anastasia, Left Outside Alone.

kommer ifrån Borås. Han heter Adam Englund. Han kallar sig för Rymdpojken. Vi fick låten Den bästa tiden väntar på dig. Och vi lyssnar på Tom Odell och Tiesto nu. Sången heter Another Love.

0: Despacito.
1: Luis Fonsi med sin Despacito. Och jag tänkte spela en låt från Mariah Carey nu. Men först ska vi ha lite värdelöst vetande om den. Det var så här att 1981 då släppte Tom Tom Club den här låten, Genius of Love. En syntig historia som du hör här. Och sen har då Mariah Carey lånat från den här låten när hon gjorde sin låt Fantasy på 90-talet. För då lät det ju så här.

0: är alltid något.
1: Du hörde nya låten från Timbuktu, den heter ju Rädda liv. Och strax Ray Dalton med I Just Wanna Be Happy. Men allra först Ariana Grande. Thank you, next.

0: Henke som är kvar på plats bakom mikrofonen. Tänkte starta upp den här timmen med Shaboozy och Leon Bridges på låten som heter Burn It Down.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

säger att hans förebilder har varit Prince och Michael Jackson. Han snackar om The Weeknd. Det fick honom här med I Feel It Coming. Och vi lyssnar på en tjej nu som heter Olivia Dean och hennes So Easy to Fall in Love.

0: Radio Tame Impala med låten som heter Dracula. Och dessförinnan fick du The Script med Superheroes. Och vad är på gång framöver i musikväg? Vad sägs om en duett mellan Keith Urban och så han som var med i Doobie Brothers, Michael McDonald? Tillsammans sjunger de We Go Back. Så den är på gång. Men nu närmast handlar det om Pitbull och Christina Aguilera. Feel This Moment.
1: And get advice, ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: just like a song when we were young.
1: When we were young sjöng hon Adele direkt efter Keith Urban och Michael McDonald och deras We Go Back. Och det är dags nu för en svensk tjej som gick på Kungliga Svenska Ballettskolan i sin ungdom. Jag pratar om Sara Larsson.

Thinking Out Loud. Nu är det dags för en kille som har fobi för duvor. Ja, en duva flög in i badrummet när han var liten och sen dess har han varit rädd för duvor. Jag pratar om Niall Horan. Här är han tillsammans med Miles Smith i låten som heter Drive Safe.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag i Skåne och Öresund säger att det blir växlande molnighet med mest solchanser under sen eftermiddag kväll. Kan också komma in en hel del åska och regn under dagen och vi får en temperatur som lägger sig mellan 18 och 20 grader. Vinden svag till måttlig.
2: Då har Henke lämnat studion, men han är tillbaka natt igen som vanligt. Vi tackar för natten. Henrik Wiberg heter jag som inleder måndag morgonen och det gör jag närmast med Molly Sandén och Victor Rixell. Tänk

0: pressure.
1: Det här är Guldkanalen med musik senast ifrån David Bowie och Queen i Under Pressure. Hoppas att du har haft en riktigt härlig helg. Henrik Wiberg heter jag som är tillbaka igen i Guldstudion efter helgen. Även mina kollegor är på ingång. De kommer alldeles strax göra mig sällskap här. Både Jane Tilly och Per-Ola Sandberg.

0: Morgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast i musiken så var det Ronan Keating med When You Say Nothing At All. Tänkte ge dig en uppdatering hur det gick förra veckan i vår tävling Gissa kändisen. Ja, vi fick ju inte rätt svar. Det kanske du har fattat. Förra veckan då gissades det på Fredrik Lindström, Jörgen Persson, Gert Wingård, Emil Henron och Edvard Blom. Det är ingen av dem, vilket innebär att kändisen idag, den här killen,
1: ja, faktiskt,
0: är värd 4 600 kronor. Och du gissar på kändisens guldmån vid 7:30.

0: Det är Gullmorgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senaste musiken så var det Madonna med Holiday.
1: Ja, jag har fastnat den i veckan lite grann på det här med dvärgplaneten, va?
2: Pluto.
1: Ja, ni kan ju berätta vad som hände ju i måndags.
3: Ja, ja, det var ju årsdagen för Plutos degradering.
0: När Pluto blev utsparkad ur solsystemet.
1: Mm. Ja, precis. Tänk er själv när ni är fotbollslag. Alla blev valda utom du själv. Du står där kvar.
0: Pluto får gå hem.
1: Ja, exakt. Eller alla kompisar ska gå på krogen här. Ja. Nej, vi tar, alla får komma utom Pluto. För att det är lite grann mobbing tycker jag.
0: Mm. Tänk också på att man satt och plugga in det här ju. Ja. Alla planeterna.
1: Ja, så var kommer ni ihåg det? Längst ut. Jag kan det. Merkurius, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Och sen har vi då Pluto. Ja. Det var bra att det kom i slutet så man bara kan ta bort Pluto.
0: Nej, det är sant. Alla för varm, det har kommit mitt i.
1: Ja, precis. Men vi har inte nog med detta. Igår pratade vi om en annan degradering. Ni kommer ihåg det var i köket.
3: Brödrosten.
1: Brödrosten och degraderar. För inte lika mycket plats nu när airfryern har slått igenom. Men jag har en annan grej i hushållet som kan ha blivit degraderad faktiskt. Och sånt. Det är den klassiska dammsugaren med sladd. Har ni en dammsugare med sladd eller har ni bara en vanlig sån elektronisk dammsugare?
0: Alltså nu har vi så många dammsugare. Vi har faktiskt en i källaren som har sladd.
1: Ja. Men hur ofta tar ni fram den då?
0: Inte så. Jag ska dammsuga källaren.
1: I källaren?
0: Ja. Ja. Det är en annan gång. Annars är de ju trådlösa oftast ju.
1: Ja. Faktiskt. Det är väl sällan ni tar upp där uppe och tar...
0: Nej.
1: Men känner inte du det igen att det blir mer sug i en dammsugare med sladd?
3: Jo, det blir det. Ja. Det känns liksom att man har gjort något nytta också.
0: Har du sladd på din eller?
3: Jag har en med sladd och en utan.

0: välkommen till måndagmorgonen i Guldkanalen. Du lyssnar på Guldmorgon och senast fick du Backstreet Boys med Shape of My Heart.
1: En middag med vänner kan ju vara hur trevlig som helst, ända tills notan kommer in. Ska alla betala lika mycket eller bara för det som de har beställt? En ny undervisning visar att svenskarna är långt ifrån överens. Det är en ny SIFO-undersökning som visar att svenskarna är splittrade. 42% tycker att restaurangnotan bör delas lika oavsett vad man har beställt. Män är mer positiva till att dela notan lika än kvinnor. Det är hela 47% av männen som instämmer och 37% av kvinnorna. Har lite med åldern också att göra. De äldre tycker att det är helt okej att splitta notan rakt av, medan det yngre schaktet tycker att det inte ska vara så. Hur känner ni?
2: Jag känner så här att ibland när man är ute och äter tre familjer kanske. Mm. Och det är så att då kan man säga så här, många är inte väl, alltså många restauranger är inte glada för att stå där, utan nej. Någon kan ta notan och så delar.
3: Men det har ändå blivit bättre kan jag tycka.
2: Ja.
3: De har blivit bättre på
2: restaurangerna. Ja, precis. Det finns ju fortfarande de som är rätt kassa.
3: Ja. Men de gillar ju inte det.
2: Nej, så säger okej, jag tar notan och så swishar ni mig sen. Mm. Ja, och så är det då vissa
3: sitter
2: då.
3: Och väntar och väntar.
2: Ja, ja visst. Och sen så är det vissa då som tar kvittot då och titta exakt. Hur gör man med dricksen då? Vi har ändå vissa som jag har varit med om som har swishat exakt på kronan ju. Mm. Och man får ju ändå köra någon form av dricks när man ändå är där. Mm. Och jag menar, det är man inte riktigt överens om. Ska man dricksa, om man nu sitter tre familjer och käkar middag, det kanske kostar 2000 spänn. Hur mycket ska man dricksa då? Mm. Det vet man inte. Någon kanske tycker 50, någon kanske tycker 150, vissa tycker ingenting alls. Och då får man då exakt på kronan, då tänker de, då har inte de räknat med swishen. Eller dricksen menar
3: jag. Jag tycker det är bökigt också, speciellt om man är ute och äter några familjer, liksom, när man ska dela på det. Mm.
1: Jag kan tycka som så att är det en måltid där alla i stort sett har beställt samma sak, då är det ju ingen fråga om saken.
3: Fast det är ju sällsynt.
1: Ja, det är det ju.
3: Alltså det är alltid någon som beställer någon dricka, kanske någon extra. Mm. Och så, hur noggrann ska man vara där också?
1: Ja, men om du och din familj och Per-Ola och hans familj...
3: Då betalar hans familj.
1: Så kanske du smäcker i dig tre flaskor vin på din bord.
3: Ja. Mm. Om han betalar,
1: ska han betala för det då?
2: Ja, nej, men då gör vi så här att hade du varit kontanter då, så lägger du kontanter här ju, och sen så lägger han en kontanter och kanske dricksar lite grann, då drar jag bort dricksen. Alltså, så jag dricksar inte alls, alltså, plus att Henriks dricks täcker ju över på min nota.
3: Ja, det finns ju den där smarta funktionen på Swish när man kan ju be om pengar ju. Mm.
2: Ja, men
3: det är lätt att det glöms annars ju.
2: Det kan jag säga så här, det borde finnas ytterligare en, för att ibland skickar man när man ska be om pengar.
3: Ja.
2: Händer ingenting då. Det skulle funnits liksom en alarmknapp, ja. Som man bara tryckte på den, så
3: telefonen blinkar upp.
2: Exakt.

0: Morgon med Henrik Jain och Parola. Sen fick du Red Hot Chili Peppers med Other Side.
1: Vi hade en ganska intressant diskussion igår om det här med date och vad man ska ta upp på dejterna. Mm. Och då hade du ju ett tips här, Henrik. Du kommer ihåg vad det var?
0: Ja, det var ju en skilsmässoadvokat som tipsade om att man skulle prata pengar ganska snabbt. Mm. Redan på tredje dejten.
1: Ja. Inte dumt alls, tycker jag. Vad sa du, Jain?
2: Nej, jag håller inte med.
1: Nej, för det som är grejen var att du är ju singel här nu, va?
2: Mm.
1: Och nu så tänkte jag att jag har ju frågorna här och jag ställer frågorna till Jain. Du avgör, du ska vara hennes presumtiva kille, Henrik.
0: Ja.
1: Så skulle du säga om du tycker det är bra eller dåligt det hon svarar.
0: Yes.
1: För det var ju fem faktiska frågor här ju.
0: Mm.
1: Och så sitter...
0: man kommer in det på ett smidigt sätt, va?
1: Exakt.
2: Ja. Och du... Tänk nu på att jag är ringrostig.
1: Ja, men nu sitter du... tänk nu på att det inte är Henrik som sitter där, utan det är din blivande make.
2: Mm.
1: Sitter du rakt...
0: Ska jag eller hon svara?
1: Jain ska svara ju.
2: Okay.
1: Och du ska ställa frågan. Så nu låser vi att jag ställer frågan, du låser till Henrik som ställer den.
0: Ja.
1: Du tittar rakt in i ögonen.
0: Jag är läckobiten.
1: Ja, precis. Ja, herregud. Ja. Till och med så jag tycker det här på den sidan. Vad skulle du göra om du vann på lotteri?
2: Jag skulle nog ge en del till mina barn, till välgörenhet och sen skulle jag spara.
1: Tror du på det, Henrik?
0: Det låter ju bra.
1: Ja.
0: Nästan lite för bra, kan jag tycka.
1: Ja, alltså, välgörenhet.
2: Men det är väl ändå jag som ska svara.
0: Ja,
2: ni kan väl inte fråga.
0: Väl
2: ja, men det kan man väl göra om man vinner massa pengar.
0: Ja, okej. Okay, ja, men det...
2: Ja.
1: Okej. Okay. Hur hanterade du din första ekonomiska överraskning?
2: Jag har inte haft någon.
1: Nej, men om du säger så att du får din vattenpump gå sönder och du ska betala 20 000, vad gör du då?
2: Då betalar jag 20 000.
1: Du menar att du har det i buffert?
2: Japp.
0: Bra.
1: Mm.
0: Känns tryggt.
1: Hetare te här, känner du, Henrik?
0: Nej, det tycker jag var bra svar. För då vet man att man är inte helt barskapad hemma.
2: Nej, precis.
0: Man kan ta hand om
2: sig. Jag tänkte inte leva på dig.
1: Nej, det tänker jag. Så, du tänker så här, gött, då kan du ta mina skulder och så tänker jag. Hur pratade dina föräldrar om pengar?
0: Mm.
2: Oj, vilken svår fråga.
0: Det är också frågan om man ska svara ärligt. Eller
2: ja,
0: man ska liksom...
2: alltså, jag tror inte att mina föräldrar har pratat så mycket om pengar mer än att har du inga pengar så ska du inte köpa heller.
0: Nej, nej, men det låter väl ändå rätt vettigt.
1: Mm.
0: Faktiskt.
1: Mm. Vad unnar du dig när du började tjäna pengar?
2: Oj.
0: Mm.
2: Ja, du... Vad unnade jag mig när jag började? Ja, nej,
0: för
2: jag
0: kan inte
2: svara på det.
1: Ja. Yes. Å andra sidan kan jag tänka så här, Henrik, att då är det bra att hon funderar väldigt mycket. Hon är inte den som slösar direkt, va?
2: Nej.
0: Men jag känner lite att hon sitter och friserar svaren lite.
2: Nej.
1: Ja, men vänta lite här. Uh-huh. Och vad sparar du till?
0: Ja.
2: Jag sparar nog för oförutsedda utgifter. Om något skulle hända, jag vill vara säker på min sak så att jag har både hängslen och byxor.
1: Hur tänker du nu, Henrik?
0: Alltså, det är bra svar. Fast jag kan ju önska att man kanske ska säga någonting till. Något roligt.
2: Mm.
0: Så att man inte bara...
2: Spara till en resa.
0: Ja, men någonting sånt kanske, eller?
1: Ja, precis.
2: Ja.
1: Men hade du dejtat henne en gång till?
0: Ja, en gång till hade jag. Det får vi se.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag i Skåne och Öresund säger att det blir växlande molnighet med mest solchanser under sen eftermiddag kväll. Kan också komma in en hel del åska och regn under dagen och vi får en temperatur som lägger sig mellan 18 och 20 grader. Vinden svag till måttlig.
2: Klockan är strax efter sex. Du lyssnar på Guldmorgon.
3: Mitt namn är Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Good morning med Dexys Midnight Runners. Come on, Aileen. Nu är de tillbaka igen efter helgen. Mina kollegor, det är Jane Tilly och Paula Sandberg på andra sidan.
1: Jaha, hejsan, hejsan. Hejsan.
0: Har helgen varit god?
1: Ja, men det får jag väl ändå säga, tycker jag.
0: Nu får vi passa på att njuta av den absolut sista sommardagen.
2: Mm. Ja, 31 augusti.
1: Ja. Imorgon börjar hösten.
0: Imorgon går vi in i höstmånaden september.
1: Mm. Ja. Det är ju du som är väldigt principfast där, Henrik.
0: Så är det. Det kan ju vara som så att det är fina dagar i september också.
1: Ja. Ja.
0: Det säger jag ju inte.
2: Men är det inte lite grann så att september, då börjar man, för att folk har ju ändå haft semester ganska länge, va?
0: Mm.
2: Det finns vissa som har i augusti också ju. Sen september börjar man på riktigt, för det är många sådana kick-offer på olika jobb och sånt. Nu är alla samlade, nu kör vi, nu börjar hårdträningen.
0: Nu ringde den klocka här, skulle inte han börja sitt nya liv den 1
1: september? Då, första
2: det är imorgon, det ska äta som fan idag kan jag säga. Majonnäs, hamburgare, pommes frites.
0: Och sen imorgon så blir det bröd och vatten.
2: Ja. Nej, inte bröd, bara vatten.
0: Nej, bara vatten, ingenting annat.
2: Mm.
0: Martin Fandén är också här, har överlevt helgen. Du kommer få morgons första trafikuppdatering om en liten stund. Du tipsar honom om du ser någonting som stör på 010 10 11 901.
3: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
4: Reklam. Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
5: Vi har ingen.
6: Han är förberedd när det oväntade inträffar. Allt ni behöver finns på preventix.se.
7: Svenskt travderby. Gula kavajer. V85 både lördag och söndag. Boka in första helgen i september på jagersro.se.
8: Jägersro, vi skapar vinnare.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få lägre elpriser samt tillräckligt med el. Därför behövs ny kärnkraft som levererar el dygnet runt alla dagar i veckan, oavsett om det blåser eller solen skiner.
11: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
12: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
13: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
14: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
15: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
16: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
17: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
15: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
18: Mamma!
19: Ja, vad vill du?
18: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
19: Va? Hur? Var är den andra halvan då?
18: Jag försökte spola ner den och det blev översvämning i toan.
20: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
21: Mer info på avloppsjouren.se.

0: catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lucis.se.
1: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
2: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
1: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
2: Blackstone?
1: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
3: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
4: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
5: Vi fortsätter guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Här är Gullmorgon med musik senast ifrån Alex Warren med Eternity. Det är ju måndag 31 augusti. Det är Arvid och Vida som är dagens namnsdagsbarn. Och det är ju namn som har kommit tillbaka igen. Gamla namn som är populära idag också.
1: Ja, så är det.
0: Många bebisar som ploppar ut som heter Vida och Arvid. Här har vi också temadagar.
1: Ja, det har vi. Idag så är det brädspelsmåndag.
0: Oh, det är någonting för dig, Tilly.
1: Ja, men jag tycker ju om att spela brädspel.
2: Vad ingår i brädspelen då? Det är schack, va?
1: Mm. Ja, Monopol. Monopol. Ja. Jakten på den försvunna diamanten.
0: Ja, det tänker jag brädspel i alla fall. Ja. Nya bondespelet.
1: Mm.
2: Är det brädspel?
1: Pictionary. Ja. Rappakalja.
2: Alltså bara för de ligger på bordet är det brädspel.
0: Ja, det är brädspel. Du tänker på schack, att man liksom fysiska brädor.
2: Ja, det är brädor ju. Ja. Alltså nej, backgammon. Jag tänker backgammon, schack. Detta måste vi kolla upp.
0: Mm. Mm. Ja, men jag skulle nog säga alla de här, alltså bara man viker ut någon slags spelplan.
2: Säg när blir ni som brädspelsexpert. Vi måste kolla med någon som
1: oj,
2: kan
1: han är på måndagshumör idag då.
2: Ja.
1: Ja. Det är också idag internationella förebildsdagen.
0: Jaha.
1: Mm, och förebilder kan ju vara föräldrar, syskon eller vänner som du möter i vardagen, kända personer eller lärare, tränare.
2: Mm. Ja, vem som helst liksom. Mm. Det är tur de finns.
0: Har du någon förebild bara?
2: Ja, det har jag. Ja.
0: Ingen du kan komma på nu?
2: Jo, då, jag har ju många faktiskt.
0: Men man ska hylla dem idag i alla fall.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
0: En måndagsmorgon som inlätts bra vad gäller trafikläget. Just nu är det inget akut, men jag påminner om arbete på Öresundsbron. Det är en ganska lång sträcka som det arbetas på här, strax över en kilometer. Och det påverkar trafiken på Öresundsbron åt båda hållen om man får räkna med längre restid, ungefär 20 minuter. Tågtrafiken den påverkas inte av det här arbetet. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Morgonmorgon med Antik senast. Apa apa, det är måndag.
1: Jag vill passa på att be om ursäkt.
0: Vadå?
1: Jag skällde lite grann på er här för några minuter sedan, va?
2: Om brädspel.
1: Jag tyckte det var schack och backgammon och hotell och sånt där man som var brädspel, så sa ni försvunna diamanten och sånt ju. Och exempel, när jag sa definiera brädspel, och det var ju Monopol var med då, Cluedo bland annat, schack också såklart ju. Men det innebär att era var ju rätt ju. Detta var alltså första gången på väldigt, väldigt länge som jag har fel. Förlåt, gå vidare nu.
0: Ja. Måndag 31 augusti är det Arvid och Vidar som är namnsdag, och du har även ett historia om den här dagen, Per-Ola.
1: Ja, idag, 1987, Bad släpps. Ja, Michael Jackson, jag kommer ihåg att jag stod lyssnade på Petriskolans trappa med
0: gjorde movesen.
1: Freestyle med Autoreverse. Vilken platta.
0: Hade du vit handske på dig?
1: Nej.
0: Bara en.
1: Nej, det hade jag inte.
0: Men alla hans låtar, både på Thriller och Bad, nästan alla de har ju nästan legat på första platsen på amerikanska singles.
2: Mycket, mycket bra platta.
0: Sjukt imponerande.
1: Ja.
2: Vi ska gå till 1997. Det var en ganska så tragisk dag naturligtvis för prinsessan Diana. Hon omkommer ju i en bilolycka i Paris.
0: Ja, vi säger alltså idag till Hanna Graf, modell. Har ju också haft en liten popstjärnekarriär tillsammans med systern Magdalena.
1: You got what I want. Det är konstigt att man kommer ihåg den låten.
0: Ja. Hon fyller 48. Vi säger också grattis till Hanne Boel.
2: Mycket bra artist.
0: Wanna make love to you, vad heter hennes?
1: Don't know much about love.
0: Hanne Boel fyller 69. Och sen säger vi grattis till en artist som också haft väldigt många hits. Till exempel Brown Eyed Girl.
1: Van Morrison, va?
0: Yes, han fyller då 81. For just a

0: David Guetta och Usher skulle man med Without You, och varje vardagmorgon så har du chansen att gissa kändisen här hos Gullman, och just nu så är det en kändis som låter så här.
1: Ja, faktiskt.
0: Och det enda du ska göra är ringa in och berätta vem det är. Mm. Och ger du rätt svaret så får du en påse presentkort. Hur mycket är vi uppe idag, Jane?
2: 4 700 kronor i presentkort idag.
0: Och vad vet vi om kändisen?
2: Vi vet att det är en man, kille, gubbe, han är känd. Mm. Och det är inte Fredrik Lindström, Jörgen Persson eller Gert Wingård bland annat, eller Dante Sia, eller alla som du har gissats på som har varit felaktiga, de ligger ju på vår Facebook-sida.
0: Precis. Och vill du gissa?
1: Ja, faktiskt.
0: På den där kändisen. Mm. När är det man gissar då, Paula?
3: Om en timme.
4: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
5: Det är ett läge på vägarna som rullar på bra fortfarande. Det är i alla fall inget akut som har inträffat. Det påminner om att det är ju ett stort arbete på Öresundsbron. Ett arbete som påverkar trafiken i båda riktningarna. Och man får räkna med ungefär 20 minuters längre restid. Det här arbetet påverkar inte tågtrafiken. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
2: fönster. Hej, Andrea på Vellinge Blomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
3: Du hittar oss mellan Vellinge och Höllviken och på vellingeblomman.se. Vellinge Blomman. Skånes landskapsblomma.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få bättre sjukvård utan höjd skatt. Genom att bekämpa välfärdsbrottslighet, minimera hyrpersonal och stimulera vårdinnovationer får du mer sjukvård för dina skattepengar.
6: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
7: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
8: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Men kan någon hjälpa? Han blöder. Ring ambulansen.
2: Preventix skräddarsyr utbildningar är akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
3: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
2: Preventix, kunskap som räddar liv.
4: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
5: Nej, har du haft inbrott i jobbilen nu igen?
6: Jag blev av med alla verktyg den här gången.
5: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
6: Blackstone?
5: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
7: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
8: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
9: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
10: Vi fortsätter guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Gullmorgon med Ella Langley senast med Choosing Texas. Och det är ju måndag 31 augusti. Vi är inne i vecka 36 och imorgon så går vi in i den första höstmånaden september. Och vad har du i veckan att se fram emot, Jane?
1: Ja, men det är ju mycket körningar till träning och grejer. Och sen så har jag en jättefin vän som fyller år, så jag måste försöka skicka iväg någon present till henne. Mm. Sen är det ju skördefest i Staffanstorp i helgen.
0: Ja, då är det fest och dans.
1: Då är det fest och dans och sen är det fotbollsmatch också.
0: Per-Ola?
2: Jag ska spela gitarr lite överallt. Det är en vanlig arbetsvecka.
0: Det är det i mycket.
2: Ja. Ja.
1: Hur ser din vecka ut då?
0: Jag skulle lämna in bilen.
1: Igen.
0: Bilen som jag har lagt ungefär en årsinkomst på att reparera.
2: Jag har inte nog med dig, du har fått fortkörningsböter också.
0: Ja,
2: du ska inte ha bil, har du fått ut dig?
0: Nej, jag får skaffa cykel istället kanske och sälja bilen. Det blir en trevlig vecka. Vi ska alldeles strax få en uppdaterad väderprognos. Först musik från Berlin, Take My Breath Away. God morgon!
1: God morgon! God morgon.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag i Skåne och Öresund säger att det blir växlande molnighet med mest solchanser under sen eftermiddag kväll. Kan också komma in en hel del åska och regn under dagen och vi får en temperatur som lägger sig mellan 18 och 20 grader. Vinden svag till måttlig.
2: Vi är tillbaka igen efter helgen. Det är måndag. Du lyssnar på Good Morning.
3: Här sitter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg i mitt namn.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: Good morning. God morgon.

0: Fem minuter över sju, det här är Gullmorgon. Och senast fick du Katy Perry med Chained to the Rhythm. Och kollegorna på andra sidan ser starka ut. Jane Tilly, är du utvilad efter helgen?
1: Du, det får jag nog väl ändå säga att jag är, va?
0: Har du legat på sofflocket hela helgen och bara kopplat av?
1: Har jag inte gjort.
0: Laddat batterierna?
1: Jag har kopplat av en hel del och laddat batterierna, absolut.
0: Min mor sa alltid det till mig, att ja, men på helgen ska man vila upp sig inför arbetsveckan. Gjorde du det helgen, Paula?
2: Nej, det får jag väl inte säga att jag gjorde, men det har varit en fin helg. Jag har träningsverk, så vi ska prata lite mer om sen.
1: Oj.
2: Så jag gör ingen sån här squats här emellan som jag brukar göra.
0: Har du varit gymmet nu igen, eller?
2: Nej, jag har köpt en kettlebell. Det vet ni vad det är, va?
0: Ja. Men är det du ska till dörrstopp?
2: Ja.
0: Du ska inte lyfta det.
2: Nej, det är bra som dörrstopp. Man kan använda det till jättemycket grejer faktiskt.
0: Ja. Jag var ju på Jamp igår. Hoppade du själv? Nej, det var jag inte. Jag var med fyra ungar där.
2: Ja.
0: Pappan satt och drack kaffe och åt chokladboll.
1: Ja, det är inte konstigt uttrött.
0: Men jag tänkte ju på det, för sist jag var där så träffade jag dig otippat.
2: Ja, visst.
0: Vi hade inte sagt någonting till varandra. Och sen plötsligt så var jag där. Man är ju inte så ofta på Jamp eller Jamp, jag.
2: Nej,
0: men så dök ju du upp där plötsligt.
2: Ja, och jag hade mina hoppstrumpor på mig.
0: Och du hoppar ju.
2: Ja, du satt med kaffekoppen.
0: Ja, gjorde jag. Jag har ju bilder på när du hoppar volt eller vad du gjorde.
2: Ja, det är rätt bra för mig.
0: Och sen när du tittade på den efter så tyckte du själv att det såg lite stelt ut.
2: Ja, men du vet att man hoppar, det ser ju jättefarligt ut när man hoppar.
0: Ja.
2: Så tänkte, och jag tänker rent logiskt, jag kan ju inte bryta nacken för det är jättemjukt där man landar ju.
0: Nej.
2: Och jag tog, det var skithögt när jag hoppade liksom. Men det var det inte på din film.
1: Nej, och sen säkerligen så tyckte du att det såg ut som en kung när du hoppar. Men sen så när man ser resultatet så kanske det inte är så.
2: Nej.
0: När man känner sig graciös när man väl hoppar.
2: Mm.
0: Så när man ser det så tänker man att ja, just det. Det ser väldigt stelt ut.
2: Ja, men kul att sitta där med kaffekoppen.
0: Jag sa ju till barnen igår också att okej, ni har en viktig uppgift, det är att ni inte skadar er. Vi vill inte sitta på akuten. Men nu trodde du inte att det var två unga som hoppade in i varandra?
1: Ja.
0: Men,
1: det är sånt man får köpa.
0: Så är det bara. Men det är kul med Jamp.

0: Det här är Gullmorgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast fick du också ett med Dangerous när klockan är 13 minuter över 7. Och vi är ju två stycken i det här programmet som har gjort snarkutredning.
1: Ja.
0: Och jag minns ju att det var ju din sambo va, som i stort sett beställde allt ifrån apoteket hem till dig.
1: Ja, faktiskt.
0: Du provar rätt många grejer va?
1: Ja, jag provar spray, jag stoppar upp saker i näsan, jag hade saker fästa under hakan liksom, ja. Allting.
0: Var det något som fungerar eller?
1: Inte ett skit av det där liksom.
2: Men nu har jag inte någon skena nu.
1: Nu har jag bett skena.
0: Ja. Ja. Jag ska få en sån också faktiskt.
1: Är det sant? Har du provat, har du varit hos farbodoktorn? Har du fått en slangen ner i näsan?
0: Jajamän.
1: Jaja.
0: Den är inte mysig.
1: Nej, det var det inte.
0: Hur många gånger har du fått armbågar i sidan på nätterna genom åren?
1: Ja, det är nog flera gånger med slang i näsan.
0: Men du lär sig att lösningen är här. Tempur lanserar i höst sin nya smart bed som bland annat då ska kunna upptäcka när du snarkar och då automatiskt gör någonting åt det.
2: Ja. Frågan är vad den gör då.
0: Är det en armbåge som fälls ut då?
2: Ja, det kan det vara kanske.
0: Nej, det är sensorer som känner av snarkningarna och sängen ska då höja huvudänden för att öppna luftvägarna.
2: Mm.
0: Ja. Madrassen kan dessutom vibrera lite för att få det att byta sovställning.
1: Ja, ja. Dumt, jag tror faktiskt att de skulle kunna utveckla detta. Frågar man då de som brukar ligga bredvid så tror de man skulle haft en knapp så att sängen bara körs ut i ett annat rum. Liksom.
0: Jävla klubba som fälls ut.
1: Ja, mitt i nian.
0: Till detta kommer förstås en app som varje morgon ger dig sömnpoäng mellan 0 till 100 och analyserar bland annat puls, andning, sömncykler och hur långt det tog för dig att somna.
1: Men det är ju inte dumt i och för sig.
0: Nej, och jag tänker ju som så att den här sängen kan ju både rädda sömnen och äktenskapet.
2: Ja, fast frågan är ju då, är det bara på din sida som, för det, jag tror inte att frugorna här vill ha...
0: Nej, jag tror att det är att den är delad, tror jag. Mm. Så att har man en säng, en dubbel, alltså bara en säng så blir det svårt, för då får ju frugan hänga med på den.
2: Ja, det var det jag tänkte.
0: Priset är ju lite styvt dock, men det kan det vara värt kanske. 106 000 kronor.
2: Ja, det drabbar ingen fattig.
3: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
4: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
5: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Hallå, det var från miljöpolisen.
7: Nej.
6: Vi ska inspektera.
7: Nu kommer de här.
6: Hallå, det var från miljöpolisen.
7: Nej.
6: Vi får öppna.
7: Bort därifrån.
6: Öppna.
7: Bort. Nej. Hå! Hå! Bara en dröm.
8: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
9: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
10: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma, vi ses ombord. Skåne Aviation.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
12: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
14: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
15: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
4: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
5: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Nu fortsätter Gullmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: måndag morgon. Det här är Guldmorgon och senast fick du Fergie med Big Girls Don't Cry.
1: Jag vill slå ett slag för söndagar. Söndagar är klart underskattade, tycker du inte det?
2: Alltså innan har ju söndagar bara varit ett stort moln av ångest.
1: Ja, precis ju.
0: Men du har ändrats.
2: Ja, jag tycker faktiskt att det har ändrats lite grann.
0: Jag tror sen du fick oss som arbetskamrater.
2: Ja, det kan ha varit så. Det är 5,5 år sedan. Vilka söndagar jag har haft sen dess. Då.
0: Söndagarna längtar du till måndag?
2: Ja, det gör jag. Mm. Bara jag får se mina grabbar igen.
1: Det har du foto på oss på sin bord.
2: Ja, ja. Kylskåpet.
1: Ja. Jag tänkte det. Mm. Nej, jag skulle komma till detta att varannan månad, en söndag varannan månad, så träffar jag mina gamla barndomskompisar. Vi hade ett gammalt popband som heter Sweet Boys, va? Så träffas vi med fruar som...
0: Pojkband.
1: Ja, kan man säga. Tänker jag Backstreet Boys.
0: Fast i Svedala.
1: Ja, precis. Ja. Vi kallar oss ju för Sweet Boys. Men nu är vi varken sweet eller... Ja,
0: boy, old boys.
1: Ja, det är inte ens boys. Gubbs kanske liksom. Men det gick för mig så äter vi då. Igår bjöd Annika på kålpudding och sånt. Oj, det var helt gött. Och givetvis så träffades vi där varann. Och det är rätt så gött när man har kompisar. Så man vet liksom, varenda gång man träffas så är det precis som man har träffats varenda dag. Man behöver inte ringa till varandra, utan när man sätter sig där så sjunker pulsen lite grann. Liksom. Och
0: är det bara gamla minnen då du snackar?
1: Så? Nej.
0: Inte högstadiet?
1: Nej, inte gamla minnen. Gissa vad vi pratar om först.
0: Det är ont.
1: Ja, artros. 3 av 4 har artros nu för tiden. Ja. Och vi satt och funderade på, finns det några boten med det? Och någon snackade om toppkams serum och sånt.
2: Det var väl säkerligen något för vems artros är värst.
1: Ja, men faktiskt lite grann så. Någon har ju tån och jag har ju handen och någon har ju knät. Liksom, så. Men vilket fall som helst. Sen har 2 av de gamla kompisarna spelat golf ju. Men nu har den tredje börjat spela golf. Så börjar de snacka golf. Och vet ju,
0: ja, det får du ju börja också.
1: Nej, men det var det som är grejen. När grabbar snackar golf liksom. Så det är lite grann som hästar. Eller tjejer som snackar hästar.
0: Du känner det utanför.
1: Ja, faktiskt lite grann. Så bara, ja, men ska man ta 5 där eller 7? Ska man ta drive-on? Så tänkte nej. Så nu får ni berätta något som är roligt. Så jag fattar oss liksom. Någon fadäs ni har gjort. Och då hade Micke bland annat slått in en golfboll rätt in i restaurangen. Oj, på ett lår.
2: Nej.
1: Som satt där. Så vad gör man då? Blir man anmäld eller vad händer liksom? Men,
0: ska man inte skrika for när man slår någon?
1: Jo, man ska skrika for. Det gjorde han ju, men tänker man när man sitter i restaurangen så bör man vara ganska
2: säker.
1: Det är just det med tanke på roligt att du sa for. Den andra gången han... Jag har gjort en fadäs och han har träffat en get.
2: Men vad är det för golfare?
1: Jag vet inte hur bra han är, men det känns ju fel att skrika for när det är en get, va?
0: Ja.
1: Fattar ni?
0: Jo. Ja. Men jag tänker, går de i närheten av golfbanan då?
1: Ja,
0: men, är han så grym på
2: att
0: slå?
2: Är han så grym så han slår så långt?
1: Nej, men man är inte grym. Det är inte så att det går jättebra på golfbanan. Va? Så han är nog inte så grym som ni tror. Alltså, om man är get. Jättebocken.
2: Jätteilla.
1: Ja, precis.

0: God morgon med Sharon och Camera. Vi tar en koll på dagen. Det är måndag 31 augusti. Arvid och Vida har namnsdag den sista augusti igen.
1: Ja, det är det minsann. Mm. Imorgon börjar hösten enligt dig.
0: Så är det. Mm. Vi har temadagar.
1: Det har vi. Idag så är det brädspelsmåndag. Det innebär att man kan spela spel med nära och kära och ungarna om man vill.
0: Du spelar mycket Försvunna diamanten, va?
1: Ja, det är det tråkigaste spelet alltså. Men sonen tycker det är kul.
2: Det är ju skitkul.
1: Nej.
2: Jag trodde först att det bara var hotell och schack och backgammon och sånt som var brädspel. Men det är ju...
0: Nej, Monopol allt möjligt.
2: Ja, finans och bundespelet och massa saker ju.
0: Finns många spel man kan spela.
1: Finns det. Sen är det också internationella förebildsdagen idag.
0: Ja. Mm. Har du någon sån idol och förebild?
2: Ja, det har man väl. Alltså det har man, om man inte har någon så har man ju haft och man har, då har vi varierat. Ett tag var det Paul Stanley från Kiss till exempel. Men han är inte lika mycket nu.
0: Han har dalat lite.
2: Ja, faktiskt.
0: Har vi någon sport?
2: Ja, det är det ju. Sverige spelar ju åttondelsfinal i EM i volleyboll. Damer nu ju. Och det gör de med dem i Tjeckien. Och sen är det en viktig match i allsvenskan. Man får MFF möter Sirius borta och Sirius leder i serien, va? Och MFF ligger i mittenpartiet. Så att,
0: viktig match då.
2: Mycket.
0: Ja, och sen idag så startar ju höstterminen på högskolor och universitet runt om i Sverige. Och även idag så är det fingala på Cirkus i Stockholm. Det är Kristallengalan. Som, det är då tv-branschens pris ju. Och det är svenska tv-program och tv-personligheter som ska hyllas. Och du kan se programmet om du vill på TV4 klockan 8. Vi ska gissa kändisen om en liten stund igen. Vad har vi nu i prispotten?
1: 4600.
0: Hon sa 4-7 tidigare.
2: Sa hon?
0: Ja.
2: Ja, ja.
1: Ja, då får jag väl dra till med en hundring från egen ficka då.
2: Ja, du.
1: Jaha.
0: Så att idag bara då 4-7. Vi gissa kändisen alldeles strax.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, Fest och Event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: Länsväg 112 mellan Höganäs och Norra Varalöv i höjd med korsningen in till Jonstorp. Så det inträffat en singellycka med personbil och det ska påverka trafiken i båda riktningarna. E6an mellan Helsingborg och Landskrona mellan trafikplatserna Helsingborg södra och Rydebäck. Ska det ligga någon form av tappat föremål på vägen här strax söder om trafikplats Helsingborg södra i riktning mot Landskrona. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Det är Gullmorgon med Keith Urban och Cara Underwood senast med The Fighter.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Tror vi säger 4 och 6. Det blir bara rörigt om vi ska höja och sänka och hålla på.
3: Ja.
0: Lär inte det?
3: Jo. 4 och 6 är det ju.
0: Ja, men du kan berätta vilka det gissades på förra veckan.
3: Det kan göra. Edvard Blom, Emil Henron, Gert Wingård, Jörgen Persson och Fredrik Lindström.
0: Ja, ingen av dem.
3: Nej.
0: Per-Ola hade ju en teori att det var mycket krullhåriga förra veckan.
4: Mm. Ja, det var ju Jörgen Persson och Edvard Blom och sen så Annika som gissade på måndagen. Hon klippte ju krullhåriga buskar, det var svårt.
3: Just det.
4: Så, ja. Att, så att idag har vi annat tema.
0: Det är ingen ledtråd att killen skulle vara krullhårig.
4: Nej, att Wingard har ju inget hår.
0: Nej,
4: alls, va?
0: Nej. Mm. Kan vara en kille utan hår också.
4: Ja.
0: Ja. Och långt hår.
4: Han kan ha
0: han kan ha överallt.
4: Ja.
0: Vet du vem kändisen är?
2: Ja, faktiskt.
0: Den här killen så ringer nu till Gullmorgon och det gör du på 010 11 900.

0: Det är Gullmål med Corona senast, The Rhythm of the Night.
1: Gissa kändisen, presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Då ska vi till Alberta. God morgon, Ingela.
3: God morgon, god morgon.
4: Har du hittat på något kul i helgen?
3: Det har jag gjort, absolut. Mm. Det tycker jag att jag har.
5: Ja. Är det något hemligt eller du kan berätta det?
3: Nej, det är jättehemligt.
4: Ja. Ja. Är det också så?
3: Det berättar jag inte.
5: Nej.
4: Är det så för dig också, Ingela, att du vilar upp dig lite på helgen inför jobbveckan eller?
3: Alltså jobbveckorna har jag lämnat bakom mig för ett antal år sedan. Mm. Men det är fullt upp att vara pensionär, kan jag säga.
4: Ja, ja.
5: Men du, Ingela, eftersom du är lite så här hemlig, va? Kan du berätta något roligt som har hänt i somras då? Som du kommer att ta med dig?
3: Det händer hela tiden roliga saker. Jag är ingen som behöver åka på utlandssemester och sådär, utan jag roar mig ganska friskt på hemmaplan, kan jag säga.
0: Ja, det är rätt.
5: Ja, då.
0: Du har en liten fundering vad det gäller kändisen i alla fall.
3: Yes.
0: Mm, vem tror du att det är?
3: Jag gissar på Uno Svenningsson.
0: Ja, Uno Svenningsson, sångaren. Sångare i fredag en gång tiden också. Vi ska se.
2: Ja, faktiskt.
0: 4600 kronor i presentkort.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Är det tyvärr inte, Ingela?
4: Men Ingela, jag måste säga att när du sa Uno Svenningsson och vi lyssnar på klippet, så tänkte jag, är det inte Uno Svenningsson?
0: Ja.
3: Ja, så har jag ju också.
4: Ja.
0: Ja. Väldigt bra gissning, Ingela.
4: Mycket, mycket bra.
0: Men tyvärr inte rätt.
3: Nej, okej.
0: Okay. Ha en fin dag.
3: Ja, samma.
4: Ha det bra.
5: Hej då. Hej.
3: Hej med. Hej.
0: Nej, inte Uno Svenningsson som låter så här, men tänker man Uno Svenningsson så lyssnar man.
2: Ja, faktiskt.
0: Bra gissning.
4: Ja, faktiskt.

0: Det är Gullmorgon med Stella Lefty senast. Boston, har du läst dig om Stella Lefty genom att hon tydligen är en väldigt rik pappa?
1: Ja, jag har sett någonting om det.
0: Miljardär.
1: Mm.
0: Ska tydligen vara god typ för 5 miljarder dollar.
1: Ja, det är en slant.
0: Och grundade det här Groupon bland annat.
2: Ja, ja.
0: Och sen snackas det ju Nepo Baby, hon det.
1: Mm.
0: Och hon sjunger här i låten att hon skulle ta tåget hem till Boston. Men folk menar på att hon tog ju privatplanet hem till Boston
1: istället.
0: Ja, ja, ja. Det är inte så. Det är inte tråkigt ändå, men hon menar på att hon gillar att göra musik.
2: Ja, ja, men så kan det vara. Tror ni att pappa har hjälpt till lite grann? Så
0: men tågbiljetten säkert.
2: Ja, ja, men jag tänker lite grann här, när hon har gjort grejer, att hon har fått lite, det kostar ändå att spela in lite ja. Grann, och man behöver någon som hjälper en med marknadsföring och sånt. Tror hon att hon har hjälpt till lite grann?
0: Kanske hon dratt i lite trådar.
1: Ja.
0: Gör man inte det?
1: Men ska man inte det som förälder då?
2: Jo, det är klart ju. Men du vet, de som inte har sådana föräldrar som har pengar, som kanske tänker att ja, det är bara för att mamma och pappa hjälpte till lite grann.
1: Mm. Ja, fast sen å andra sidan, det hade väl inte hjälpt om han hade tryckt till en massa pengar om hon inte kunde sjunga till den här biten.
2: Nej.
0: Men vad man sjunger då? Det är väl bara att köra in det oj, eller?
2: Ja,
1: ja, kanske. Så är
0: det
1: väl.
0: Tidigare var det i alla fall Ingela i Alberta som gissade på Uno Svenningsson i vår tävling Gissa kändisen.
1: Bra gissning.
0: Verkligen.
2: Nej, han krullhårig.
1: Nej.
0: Nej.
2: Var inte lite krullhårig innan?
1: Du vet att han ska vara krullig.
0: Kanske som tonåring.
1: Ja.
0: Jag vet inte hur det har varit på senare år. Ja. Men som alla andra män som blir lite äldre får man väl lite mindre hår, tror jag.
2: Ja.
0: Ja. Men det är inte rätt svår i vår tävling Gissa kändisen i alla fall. Det innebär att vi har en ny chans, eller du har en ny chans imorgon på den här killen.
3: Ja, faktiskt.
0: Och då är vi uppe i 4700
1: kronor. Då är vi uppe i 4 och 7.
0: Det är Gullmorgon här. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: Måndag morgon, där är Gullmorgon och senast fick du Céline Dion med I'm Alive.
1: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
2: Länsväg 112 mellan Höganäs och Norra Varalöv i höjd med Jonstorp, så är vägen avstängd här i båda riktningarna på grund av en olycka. Det finns ingen prognos när man kan öppna upp 112an vid Jonstorp helt och hållet. Sen är det E6an mellan Landskrona och Malmö. Det är strax efter trafikplats Landskrona södra. I riktning mot Malmö så är det ett stillastående fordon. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motorstar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam. Polisen.
2: Nej.
1: Vi ska inspektera.
2: Nu kommer de här.
1: Hallå? Det var från miljöpolisen.
2: Nej.
1: Du får öppna.
2: Bort därifrån.
1: Öppna.
2: Bort. Nej. Ha, ha. Bara en dröm.
3: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
4: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
5: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
6: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
8: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
10: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: God morgon med Henrik Jén och Per-Ola. Senast fick du Luke Combs med Be By You.
1: Vi pratade ju förra veckan om att det är alldeles strax dags för våra nya liv, Per-Ola.
2: Ja, imorgon.
1: Ja, imorgon, eftersom vi kan ju inte börja på en måndag. Det är ju sista måndagen i augusti, det går inte, det känns fel va? Mm. Så att då undrar jag, hur har du planerat och lagt upp detta då? För det är imorgon redan vi drar igång.
2: Ja, jag har tjuvstartat lite, jag har sjukt träningsverk i mina lår. Jag.
1: Va?
2: Ja, jag satte mig här så tänkte jag liksom, aj, detta här blir svårt att resa sig ifrån också. Men mycket träning, mindre processad mat.
0: Mm. Är, det, ja. Är det bara det?
2: Nej.
1: Du får hålla igen på det mesta va?
2: Ja, lite grann så. Men ja, du då?
1: Ja, det är ju samma sak här. Så lite träning som möjligt. Håll koll på kosten bara. Det är vad jag ska göra. Kosten och alkoholen ska rättas till. Träningen kan jag inte lova, för jag vill inte lova för mycket som jag inte kan hålla.
0: Men du höll på med massa konstiga saker ett tag ju.
1: Jaha.
0: Ja, men du, vad var det hon gjorde för
2: något? Ja, en sån bälte man skulle snurra och sånt.
1: Ja, så den hula hoopen ja.
0: Ja.
1: Den vet jag inte ens var den är någonstans.
0: Nej, du hoppar ju på sådana nymoderna.
1: Ja, och sen köpte jag ju sådana här.
0: Som du ser på tv-shop.
1: Ja. Sådana här handtag, som en hopprepshandtag, fast det är ingen snöre.
0: Nej.
1: Utan man ska bara hoppa, så räknar den stegen.
0: Men det använder du då?
1: Det har jag inte heller provat, nej.
0: Du har inte ens testat det?
1: Nej, yogamattan jag köpte för 5 år sedan, den är också fortfarande ihoprullad.
2: Ja, fast den kan man ligga på. Det funkar bra.
1: Ja, men nej, jag får väl ta tag i det. Jag har ju förstått att jag måste väl träna lite i alla fall.
0: Ja.
1: Så vi får väl se hur det går.
2: Ja.
1: Men imorgon är det som vi drar igång på högsta växten, tycker jag. Ja.
0: Kan jag hjälpa er på något sätt? Att ska jag peppa er eller hur?
2: Ja. Du kan gå med i vår klubb.
0: Så vi hjälps. Ja, men dra inte in mig i ert nya liv.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag i Skåne och Öresund säger att det blir växlande molnighet med mest solchanser under sen eftermiddag kväll. Kan också komma in en hel del åska och regn under dagen och vi får en temperatur som lägger sig mellan 18 och 20 grader. Vinden svag till måttlig.
2: Klockan är 7:02. Det är måndag och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Mitt namn är Jane Tilly.
2: Henrik Viva här.
4: Och här är Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Det här är Guldmorgon med musik senast ifrån George Ezra med Shotgun när klockan är 7:05. Och det är två saker jag är irriterad på Per-Ola över.
1: Jaså?
0: Dels när han sa till mig att jag skulle få en cykel.
1: Mm.
0: Sen kom han hem och kollade på cykeln så tyckte han var rätt fin. Den tänkte han inte ge bort. Sen fick jag aldrig.
1: Nej.
0: Och sen är det där gången när du skulle... När du slängde en hel back med vinyl.
1: Ja men alltså så tokigt.
2: Ja.
0: Alltså där, och där fanns mycket godsaker i den backen. Jag gillar ju vinylskivor. Mm.
2: Det är nästan förbannat på mig själv också att jag gjorde den.
0: Så, men det. Och där hade du The White Album och lite annat.
2: Alive 2, min första skiva.
0: Ja.
2: 58 kronor på Lennart Traud i Sverige.
1: Ja.
2: Min första skiva. Det är det. Jag
1: lätt att vara efterklok du.
2: Ja, förlåt. Sa jag till mig själv.
0: Ja,
2: jag ångrar mig. Cykeln
1: du sa inte förlåt till honom?
2: Nej.
0: Hur är det där? Har du sparat massa gamla grejer? Alltså jag tänker på vinylskivor och kassettband och sånt där.
1: Nej, du, det har jag faktiskt inte. Jag har några kassettband.
0: CD-skivor?
1: Ja, CD-skivor har jag jättemånga.
0: Mm.
1: De har jag kvar.
0: Det har du, ja.
1: Jag har en CD-spelare där hemma.
0: För det är rätt bra, sånt kommer ju tillbaka igen.
1: Ja.
0: Vinylen har vi sett att det kommer tillbaka.
2: Mm.
0: CD-skivorna lika så. Nu läser jag också att kassettbanden är ju på väg tillbaka.
1: Mm.
0: Har du några bra kassettband liggande där hemma?
2: Nej, men jag har en kassettbandspelare.
0: Den kan du nog spara också, för det kan tänka mig bli värt.
2: Du kan få den också.
0: Ja. Det är lite dumt, ha en massa kassettband och inte ha någon kassettspelare.
2: Ja,
1: ja.
0: Men vad har du för kassetter liggande? Är det Janes sommarmix 83? Du, eller är det...
1: det är faktiskt såna mixtapar som jag har spelat in själv.
0: Mm, ifrån radion då eller?
1: Ja.
0: Så du har försökt pausa bort programledaren?
1: Ja, det där var ju värdelöst på den tiden. Pratade ju hela tiden intro.
2: Många blir förbannade på Carl Pedal. Han sände ju mycket radio för, men han sjöng ju mitt i låtarna. Så satt ju folk där och spelade in. Liksom. Det var inte bra. Ju.
0: Jag vet att man spelade in tracks på min tid. Ju.
1: Mm.
0: Med Kai Kinvall. Ja.
1: Mm.
0: Ja. Och målet var ju inte få med honom.
1: Ja, men det var ju helt omöjligt. Ja.
0: Men han pratade inte så mycket som Carl Pedal i alla fall. Men tydligen ska man hålla koll på ovanliga utgåvor, eftertraktade artister och band, alltså kassettband då i fint skick. Så att har man liksom en låda med gamla kassettband på vinden så ska man ju inte slänga dem utan man ska gå igenom den sista gång.
1: Mm. Mm.
0: Har du någon sådana?
2: Nej, men jag står och funderar på vad man kan få från kassettbandspelare. En begagnad.
0: Ja, jag tror du kan få en slant faktiskt.
2: Ja, ja.
0: För snart sitter ju många med massa lådor med kassetter men ingen spelar.
2: Ja, ja.
0: I USA i alla fall så har kassettförsäljningen ökat kraftigt de senaste åren och under början av 2025 så växte den till och med snabbare än både vinyl och CD-skivor.
1: Mm. Sådär.
0: Så att behåll din kassettlåda.

0: God morgon med Henrik Kane och Per-Ola. Senast fick du One Republic med Need Your Love. God morgon Martin van Dén.
1: God morgon.
0: Du har lite info angående E6-an.
1: Ja, det är ganska stora problem där just nu. E6-an mellan Landskrona och Helsingborg. Det är en trafikolycka mellan trafikplats Rydebäck och Helsingborg södra riktning mot Helsingborg. Det blir jättelånga köer här och det finns ingen prognos när det kan vara helt uppklart.
0: Ja, och trafiktips tar vi tacksamt emot på 010 11 901.

0: 16 minuter av 8, du lyssnar på Gullmorgon och senast i musiken så var det Human League med Don't You Want Me.
1: Jag tänkte att vi skulle prata om ett jubileum, en sak som föddes 1951, fyller 75 år nu i höst och har varit illa omtyckt ända sedan födelsen. Har inte hört annat än svordomar. Vad tror ni det är som fyller 75 år nu?
2: Jag vet vad det är, tror jag.
1: Ja, vad är det då?
2: Är det parkeringsautomaten?
1: Det är parkeringsautomaten, 1951. Och det var helt galet alltså. Och det är inte för 1957 så föddes ju lapplaserna, va? Ja. Och det var ganska speciellt. Men sen så var det lapplaser. Inte förrän 1977 var det män som fick vid lapplaserna. Vad kallar man lapplaserna? Och männen, kommer ni ihåg det?
2: Är det penis?
1: Är det penis?
3: Är det penis?
1: Ja. Och från början var
2: det ju... Hade man sagt det då hade man fått på huvudet.
1: Ja, ja, absolut. Ja.
2: Kolla, kommer en penis.
1: Ja, jag tänker först och främst på den sällskapsresan. Du vet, han får böter där utanför. Det första jag tänker på. Men känner ni inte när ni lägger i en 25-öring eller en 50-öring eller en krona, kommer ni ihåg när man skruvar på parkeringsautomaterna? Ja. Och försök berätta detta för våra barn som kör bil nu. Alltså, man fick ju vänta så var det kanske bara 30 minuter eller kanske en timme eller två. Sen fick man gå och lägga på igen, så var du på restaurang. Du ska kolla på klockan. Nu får pappa gå och fylla på igen.
2: Men det är ju likadant de här myntfacken som fortfarande finns i bilarna.
1: Ja.
2: Jag lägger mynt om jag har någon mynt. Nu har jag inte så mycket mynt, men det fylls ju på hela tiden, för man använder ju aldrig mynten.
3: Nej.
2: Så det blir ju mer och mer i det där myntfacket.
1: Ja, jag har ju också det myntfack i min bil också. Och har du då detta, tänker du, det är bra att ha till parkeringsautomater.
2: Ja.
1: Men det var ju ändå inte så länge sen. Alltså, kommer ni inte ihåg detta? Jag hade ju, alltså då hade man ju sina 10 och 5 år. Vad ska du med mynten till idag?
2: Ja, det är ju till kundvagnar möjligtvis. Man kan använda
3: knappt det behövs idag.
2: 10 och 5 år ibland.
1: Ja, precis. Ja, men tänk att berätta detta för våra barn hur det funkar innan liksom. Det är ju helt enastående. Lite lättare nu för tiden, va?
2: Men trafikreglerna har inte blivit enklare direkt. Eller parkeringsreglerna.
1: Nej.
2: Det är lika samma skit fortfarande.
1: Ja, det är det ju.
2: Liksom. Automaterna har blivit smidigare för sig.
1: Ja, mycket liksom. Men just det, tänk på det. Har ni inte varit med om detta? Det har ni säkert. När man sätter sig ner efter att parkerat bilen, sätter man sig ner och så börjar det regna och sen sätter man på vindruttorken så kommer den gula lappen. Bara följ med.
2: Ja. Den vill man inte ha.
1: Nej.
4: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
5: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
6: Tåget är försenat.
7: Skåne ska vara en region där tåg och bussar går att lita på. Där du kan ta dig till jobbet, skolan eller en kväll ute utan att oroa dig för förseningar eller inställda avgångar. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
10: Jag kan, fröken, jag kan.
9: Ja, Pelle?
10: Vällingeblomman såklart.
11: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
12: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
13: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
14: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
15: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mod, mön mod och mod i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
16: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
17: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
18: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Preventix erbjuder utbildningar i akutsjukvård, brand, HLR och PDV.
19: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
3: Preventix. Trygghet när det gäller.
20: Mack här. Vi är Skånes vaccinatörer och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2C.
21: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: var Shawn Mendes och Skullman med Stitches.
1: Många var det ju som skaffade pass under rusningen efter pandemin 2022. Och de passen går ju ut nu. Mm. Och det här innebär att det är 2,4 miljoner svenskar som behöver förnya sitt pass när giltighetstiden löper ut under nästa år. Det är ungefär en halv miljon fler än under ett normalår. Och det här kan ju ställa till det. Ni kommer väl ihåg under pandemin, det var ju folk som fick åka flera mil bort för att få tid till att göra pass. Och polisen varnar ju nu naturligtvis för att det här kan ju leda till otroligt långa köer och ansträngt läge på passexpeditionerna. Och de råder ju då naturligtvis att ta en liten flukt i ditt pass och se när det går ut så att du i god tid kan hinna och boka tid för nytt pass innan det går ut då ju.
0: Jag minns att jag fick som panik när vi skulle åka på kick-off för några år sedan.
2: Ja.
0: Så tänkte jag, man ska ju alltid kolla passet i god tid innan.
1: Ja.
0: Jag är dålig på det. Och så kollade jag, så hade det gått ut. Och så var jag ju tvungen att hitta ett sånt där, man kan ju få ett akutpass, ett rosa pass, man får ju betala en slant.
1: Ja.
0: Men det löste ju sig till slut. Men
1: du fick sånt provisoriskt då?
0: Ja, men det blev ju dyrt.
1: Jag tror det går på någon tusenlapp och mer.
0: Ja, det ska man ha koll på.
2: Jag behöver göra detta här ju. Just nu tänker jag, jag måste få ner mitt pass. Mm. Jag kommer inte glömma det till eftermiddag, så kan jag inte göra så att ni påminner mig varje morgon.
1: Jag kan påminna dig, för jag måste också förnya mitt pass nämligen.
0: Ni kanske kan gå tillsammans.
1: Vi kanske kan ta dubbelfoto.
0: Och ta ett litet pass. Det är Gullmorgon här med Mares Sunnanvind. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Mares med Sunnan Wind. Nu en koll på morgontrafiken. Här är Martin.
1: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
2: E6-an mellan Landskrona-Helsingborg så har man släppt på trafiken igen. Det var en olycka här vid trafikplats Rydebäck i riktning mot Helsingborg, men man har släppt på trafiken igen som sagt. E65-an Svedala, strax innan trafikplats Svedala nummer 11 mot Malmö så är det en personbil med haveri.

0: dance tonight or 55 years down the road.
1: 8:58, du lyssnar på Guldmorgon och senast var det Alex Warren med Carry You Home. Och Per-Ola, vem var det som vann den svenska Melodifestivalen förra året?
2: Det var ju Felicia,
1: var
2: My
1: det?
2: System.
1: Ja, det trodde jag inte skulle fixa. Man brukar glömma det så snabbt.
2: Ja, visst är det så. Ja.
1: Nu läste jag att det är klart nu vem som ska leda Melodifestivalen nästa år.
3: Alltså, ja. Det kommer att bli så bra.
1: Mm, du tror på de här två killarna?
3: Absolut. Alltså, de är bra var för sig och då tillsammans. Det kommer att bli magiskt.
1: Det är alltså Björn Kjellman och Oscar Sia som ska leda Melodifestivalen nästa år.
2: Jag läste att de inte gillar varandra första gången de kom på att de skulle vara tillsammans. Läste
3: ja, Jag vet om att de hade väl fått för sig att Oscar trodde inte Björn gillade Oscar och Björn trodde inte Oscar gillade honom. Men det blev bra sen. De gick på middag tillsammans och sen så blev det klart.
1: Och nu älskar de varandra.
3: Säkerligen.
1: Ja. Där ställer jag också att senast fredag nästa vecka så ska ju bidragen inskickade till Melodifestivalen nästa år. Så sitter man och ruvar på en hit. Ja. Så är det dags att göra den klar och skicka in den. Är du aldrig funderat på Melodifestivalen?
2: Nej, jo, det har jag. Ja. Fast jag har inte tid.
3: Så skulle de ringa och fråga så sa de, hemskt ledsen, låter kul men jag har inte tid.
2: Ja. Nej, men det hade ju varit roligt, det är ju lite grann och fest. Va? Hela, det är ju en fest för hela Sverige. Jag brukar säga att det är en jävla cirkus. Alltså, det är med Melodifestivalen, det är oftast inte bra låtar. Men det engagerar.
1: Det är oftast någon låt som man kan gilla, kan jag tycka. Alltså, och det är ganska bred musik, det finns ju allt något
3: möjligt,
1: för någon.
3: Ja.
2: Men det är ju så här, det är ju inte Sveriges, hur många nu, det är 38 låtar, Sveriges 38 bästa låtar, de ska ju pusslas ihop, alltså det blir liksom, men just festen är så att man sitter och pratar om det, att små kan prata med stora, och man kan leka på lördagar och sätta en slant liksom, och vad nu än är.
3: Men det är ju en familjefest liksom.
1: Ja. Du älskar ju Melodifestivalen.
3: Jajamensan.
1: Vad är det bästa?
3: Nej, men alltså det är ju precis som Per-Ola säger, det är hela paketet liksom.
1: Är det glittret?
3: Glittret. Musiken och spänningen och det är bara magiskt.
1: Ja, här är en kille som varit med i Melodifestivalen. Vet inte om han kanske skulle komma tillbaka igen.
3: Du, det vet man aldrig.
1: Nej, E-Type, I'm just crying. God morgon.
3: God morgon.
2: God morgon.

0: That's when you know. Du fick Kygo och Carter Faith hos Gullmorgon.
1: Ja, igår hade vi vår Sweet Boys-träff. Sweet Boys-träff innebär att det är mina gamla barndomsvänner som jag spelat med i vårt gamla pojkband. Med fruar var det då liksom. Vi har ju en liksom...
0: Var fruarna med i bandet också?
1: Nej, men de var ju med.
0: De var hangarounds.
1: Ja, de fick ju bära grejer. Så, ja, exakt. Ja.
0: Så att, de stod och väntade efter konserten.
1: Ja, visst. Men det gick
0: faktiskt... På fritidsgården.
1: Ja. Vilket fall som helst, har vi liksom en dagordning fast vi inte har en dagordning. Vi brukar prata om vad vi har ont för det första, så brukar vilka piller vi tar för det onda. Och sen så brukar vi faktiskt tipsa varandra om nya serier. Och det är ju rätt bra i sig liksom. Jag tänkte vi skulle prata om streamingtjänster här också. Hur många streamingtjänster har ni hemma?
0: Alltså jag har ju bantat ner det nu, för att jag hade väldigt många ett tag.
2: Det hade jag också.
0: Nu är jag nere på 2.
1: Ja, det är bra ju.
2: Jag har bara en.
1: Ja, det är bra ju. Snittet ligger då alltså i enligt den artikeln som jag läser på 3 stycken abonnemang. Och har du då typ de 3 vanligaste så kostar det ungefär 427 kronor i månaden. Och det blir alltså 5000 spänn på ett år. Jag tror många typ testar lite. Ja, nu vill jag se den serien så jag bara tar detta här, testar detta abonnemanget. Men jag tror det man får göra. Vem var det som hade städat? Var det du, Henrik?
2: Jag också.
0: Har städat bort. För att ibland vill man se en serie på en streamingtjänst. Och sen är den ju slut.
1: Ja.
0: Då behöver man ju inte den längre.
1: Nej.
0: Utan då tar man någon annan streaming. Men man måste bara komma ihåg och säga upp dem.
1: Så tickar
0: men
1: det på då.
2: Du brukar vara ganska duktig på att flänga lite hit och dit. Du provar och sådär. Och
0: ja,
2: sen så,
0: jag försöker, men jag glömmer ju säga upp dem.
2: Ja, det är
0: men
2: bra
0: nu tänker jag att jag ska vara smart, så jag har sagt upp en hel del.
1: Ja, det är bra.
2: Men jag provade ju en ny streamingtjänst i sommar. Så det var ju bara för att jag skulle se klart en serie som jag hade börjat att se.
0: Ja.
2: Och den serien såg jag ju när jag snikade på någon annans.
0: Ja, jag tycker att man borde göra det med att åka snålskjuts på andra.
1: Det är väl inte riktigt rätt.
2: Ja, men man kan ju byta.
0: Ja, fast de behöver bli hårdare med det där nu.
2: Ja, men jag kan säga att det var nästan helt omöjligt att säga upp, för då tog jag bara en månad och betalade för en månad. Och sen när jag skulle säga upp den, oj vad jag fick kämpa.
1: Ja, det tror jag är väldigt vanligt i många sammanhang liksom. Men de säger så här, de ger tips här, man ska, så man inte glömmer bort abonnemangen, man ska kolla sitt kontoutdrag och säga där och sen skriva ner hur många man har, för det är ju liksom lätt att bara tänka att jag säger upp det sen och så vidare.
0: Sen är det vissa som är väldigt mycket dyrare än andra. Så att det gäller ju väl rätt streamingtjänst då också. Men fick du bra tips igår alltså?
2: På serier?
1: Nej, jag satt mest och svor över sådana serier som jag hade sett i onödan som vi rekommenderar att de inte skulle se. Till exempel så här, att vi såg en serie som handlar om massa olja, Billy Bob Thornton, jag kommer att tänka vad den hette. Så såg vi 6 avsnitt, så tänker man så här, det blir säkert bättre. Man har sett 6 avsnitt och
0: det är för många.
1: Ja, så sa jag så här, ska vi skita i den nu? Då sa min sambo att nej, nu är det bara 4 avsnitt kvar. Ja, men ska vi sitta här 4 avsnitt och säga och för dem det bara i slutet?
0: Såg ni hela då?
1: Ja, det blir inte bättre.
0: Skitserie.
1: Ja.
0: Ja. Det är Gullmorgon här med Veronica Maggio. Välkommen in när klockan är 9:15. God morgon.
2: God morgon.
1: God morgon.

0: Måndag morgon, det här är Gullmorgon med musiksenast från Veronica Maggio med Välkommen in.
1: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
2: Länsväg 112 mellan Norra Varulöv och Höganäs i höjd med korsningen in till Jonstorp, så är det fortfarande problem att ta sig fram efter en tidigare olycka. Det är inte avstängt, det går att ta sig förbi olycksplatsen, men finns ingen prognos när det kan vara helt uppklarat. Uppklarat det ska då vara på E6:an mellan Landskrona och Helsingborg, en olycka tidigare vid trafikplats Rydebäck i riktning mot Helsingborg, men som sagt uppklarat och fritt här. E65:an Svedala, trafikplats Svedala nummer 11 mot Malmö, så är det en personbil med haveri.

0: Cause I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam. Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
3: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
5: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
7: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
9: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
10: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
11: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
12: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
13: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lucis.se.
14: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
1: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Bästa tiden väntar på dig. Du fick rymdpojken hos Gullmorgon.
1: Det finns ju vissa saker i hemmet som är tråkigare att utföra än andra. En av dem är till exempel att frosta av frysen.
0: Ja.
1: Hur ofta gör ni det?
0: Vi har en sån här självavfrostande frys.
1: Gött.
0: Så det behöver vi inte göra.
2: Ja, men det har ni ju också, tror jag. Vilket fall som helst var det längst jag
0: gjorde. Tycker du det är tråkigt att göra, köp en självavfrostande frys.
1: Mm. Ja, men nu bor ni ju i hus. Mm. Jag har ju hyreslägenhet, så jag vet inte.
0: Ja, det får du deala med.
1: Får deala med fastighetsägaren, ja. Kanske. Hur som haver så är det som så att man kan göra det lite enklare när man ska frosta av frysen. Det är ju inte bra om det har hunnit att bli ett tjockt lager med is. För det drar ju ganska mycket mer el då ju. Kommer ni ihåg i förra veckan när jag pratade om att man skulle ta aluminiumfolie i bollar och slänga in i tvättmaskinen? För att man inte skulle få så mycket sån här statisk elektricitet.
2: Mm. Kan man ta samma bollar lägga i frysen?
1: Inte samma bollar, men du kan faktiskt ta aluminium i frysen. Du stänger av frysen, plockar ut maten såklart, och sen så lägger du aluminiumfolie på hyllor och andra ytor där frosten har samlats. Därefter så tar du en kastrull med varmt vatten. Du ska inte ha kokande för att det kan skada plasten inne i frysen. Men där du då ställer de här kastrullerna med varmt vatten på aluminiumfoliet, så hjälper den ju till då, för den leder ju värmen, va?
0: Aha.
1: Och då går det lite fortare att frosta av frysen. Naturligtvis så ska man ju helst i de bästa världar göra det regelbundet så att det inte hinner att bildas så mycket frost, men det gör man ju nästan aldrig. I alla fall inte jag, för att jag måste stänga av kylen och, alltså ska jag frosta av frysen måste jag stänga av kylen också, för det är bara en knapp.
0: Brukar du stå och hacka med en kniv också för bort frysen?
1: Det ska du inte göra, för du kan skada frysen.
2: Jag gjorde jag med. Vi satt och föna in oss. Liksom. Jag fick pröjsa mosarna fastan för att jag skulle sitta och fixa det. Det är lite roligt också när man hackar lite, för att när det trillar ner sådana stora isflak.
1: Ja. Det är lite satisfying.
2: Men vi har ju själv avfrostande, va? Henrik, har inte det?
0: Jo.
2: Så vi skiter på det detta.
0: Ja, vi kan åka hem till Jane och kanske hjälpa henne att frosta av frysen. Ja.
1: Perfekt, jag har en fryskompis.
3: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
4: Väderutsikterna framåt denna måndag i Skåne och Öresund säger att det blir växlande molnighet med mest solchanser under sen eftermiddag kväll. Kan också komma in en hel del oska och regn under dagen, och vi får en temperatur som lägger sig mellan 18 och 20 grader. Vinden svag till måttlig.
3: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Krambilar. Vi fixar lyftet.
5: Börja med golf, där Ludvig Åberg slutade delad fyra i PGA-torens finaltävling. Vann det gjorde världsettan amerikanen Scottie Scheffler och tog hem motsvarande cirka 95 miljoner kronor. Åbergs delade fjärde plats, det gav runt 16 miljoner kronor. I herrarnas fotbollsallsvenska så var det två derbyn igår, ett i Stockholm och ett i Göteborg. AIK de vann över Hammarby med 3-2 och IFK Göteborg tog 3 poäng när man besegrade Örgryte med 1-0. Tabellottan Malmö FF, de spelar match ikväll. Det blir borta mot ledarna Sirius klockan 19. Malmö de är 16 poäng bakom Sirius och 10 poäng bakom tvåan Hammarby. Och så tennis i US Open, där Novak Djokovic för första gången på 20 år har förlorat i första rundan av en major-turnering. Djokovic med en del ryggsmärta förlorade i natt i första rundan av US Open mot Mariano Navone från Argentina med 2-3 i set. Och så fotboll i division 1 södra, där det går bra för Trelleborgs FF. Laget de är tabelletta efter 19 omgångar, 3 poäng före tvåan Hässleholm. Trelleborg de vann hemma på Vångavallen igår över Utsikten med 2-1.
0: Klockan är strax efter 9. Vi tackar Martin för sporten och du lyssnar på Gullmorgon.
1: Här sitter Jane Tilly.
0: Henrik Wiberg mitt namn.
2: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
0: God morgon.
1: God morgon.

0: Julmorgon med Henrik Jain och Per-Ola. Senast fick du Lenny Kravitz med It Ain't Over Till It's Over. Vi har ju pratat mycket om Lenny Kravitz genom åren. Är det något speciellt ni tänker på när man säger Lenny Kravitz? Någon speciell händelse eller någonting han har gjort eller sådär?
1: Nej, men du brukar väl berätta om det när han spräckte byxorna, va?
0: Har jag berättat om
2: ja,
0: det?
2: Ja, det har jag.
0: Vad var det som hände då?
1: Ja, han har inga kassipor på sig, va?
2: Nej, så.
0: Just det, det var väl i Sverige, Gröna Lund, där han satt ner och sen...
2: Gör han på lite extra.
0: Ja. På det mesta där.
1: Ja.
0: Sen berättade du också att han går ju ofta i skinnbyxor.
2: Mm.
0: Och även går till gymmet i skinnbyxor.
1: Ja, just.
0: För att han menar på att han får feeling. Då går han bara in och tränar.
1: Det är inte dumt i sig. Man behöver inte bli jättesvettig eller sånt. Man känner lite grann, det är ju gymmet ju. Så har man ingenting att göra så går man in och drar lite maskiner och sånt ju.
0: Är det någon med skinnbyxor på ditt gym?
1: Nej, det tror jag inte. Faktiskt. Men Linne är där ju.
0: Du som tränar väldigt mycket och har haft skinnbyxor.
1: Ja.
0: Är det något du skulle rekommendera?
1: Nej. Men det är
0: det
1: lite...
0: måste vara rätt svettigt och varmt.
1: Ja, det är det ju.
2: Måste
1: det
2: vara rätt tajt att göra squats i skinnbrallor.
1: Ja, men det är ändå lite rock'n'roll måste jag säga.
0: Men i och med att man svettar, då förbränner man ju saker kan
1: exakt,
0: jag tänka mig.
1: Ju. Man skulle ha ett par solglasögon på sig då också.
0: Solglasögon och skinnbyxor.
3: Sommaren i samarbete med Lingsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
4: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
5: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Svenskt travderby. Gula kavajer. V85 både lördag och söndag. Boka in första helgen i september på jagersro.se.
7: Jagersro, vi skapar vinnare.
8: Nej, har du haft inbrott i jobbilen nu igen?
9: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
8: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
9: Blackstone?
8: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
10: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar, blackstonesverige.se.
11: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
13: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
15: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
4: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
5: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, på yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Det är Gullmorgon med Smash Into Pieces senast med Six Feet Under. Och i morse fick vi en väldigt bra gissning i vår tävling Gissa kändisen.
1: Ja, det var ju Ingela i Alberta som ringde in och gissade på Uno Svenningsson.
0: Så tänker man på Uno Svenningsson och så hör man här.
2: Ja, faktiskt.
0: Eller hur?
3: Mm. Väldigt bra.
0: Ja, så att det var inte rätt.
1: Men det var en bra gissning.
0: Ja, det var det. Ny chans imorgon har du på den här kändisen.
2: Ja, faktiskt.
0: Vad är vi uppe idag? Är ni
1: 4700.
0: Och du gissar ju imorgon bitti och skullmorgon vid halv åtta.

0: Gullmorgon med musik senast ifrån Dominic Fike, Baby Doll. Och det är ju den sista augusti, 31. Och det är Arvid och Vida som är namnsdag. Idag så startar ju höstterminen på högskolorna och universiteten runt om i Sverige. Vi har också temadagar igen.
1: Ja, det har vi. Det är ju brädspelsmåndag idag. Mm. Så man kan ju ta tillvara på den dagen genom att spela lite spel med familjen eller vänner eller vad man nu vill.
0: Favoritbrädspel, Paula?
2: Ja, men det är nog faktiskt Försvunna diamanten, tror jag.
0: Monopol, inget för dig till.
1: Jo, det tycker jag.
2: Det tar för lång tid.
1: Nej.
0: Ja, men bara man får tag i, vad heter den dyra gatan? De dyra gatorna där.
2: Nej, okay.
1: De är de blåa.
0: Nej, är de inte gula?
1: Jag tror de är blåa.
0: Stureplan. Ja. Är inte de man ska sitta
2: på? Det låter
0: dyrt. Ja, jag tror det. Mm.
2: Det svåra med sådana brädspel är att när man blir av med sådana spelpjäser, det är tråd att bli av med diamanten i den Försvunna diamanten.
1: Ja.
2: Tappar den sitt syfte lite. Ja, precis.
0: Är det inte svårt att motivera barnen idag att gå från typ tv-dataspel till brädspelen?
1: Ja, alltså det har varit lättare när han var lite yngre. Nu är det kämpigt att få honom till att spela brädspel.
0: Du pratar om din son som är
1: 13.
0: Ja.
2: Mm. Ja, det finns ju sådana många alternativ på sin paddan ju. Mm. Så som är typ som Monopol och sånt. Och så. Men det är ändå något speciellt att sitta och pilla med pengarna och sånt. Man känner sig
0: rik. Någon ska vara bank.
1: Och men man vill ju flytta fingerborgen.
2: Ja.
0: Exakt. Idag också är det ju Fingala på Cirkus i Stockholm. Det är ju Kristallengalan och det är tv-branschens pris. Det är tv-program och tv-personligheter som ska hyllas. Och vill du se Kristallengalan kan du se den ikväll på 4:an klockan 8.
3: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.

0: Gullmorgon med musik senast ifrån The Cardigans med Love Fool. Och Per-Ola var ju på söndagsmiddag igår.
1: Jajamensan.
0: Vet inte riktigt kombinationen där.
2: Nej, men...
0: kålpudding och gammeldansk.
2: Ja, alltså jag tänkte detta. Vi pratade om det tidigare i morse. En söndag är ju rätt som man bara sitter och myser. Ja. Men jag karpade DM igår. Jag karpade. Jag tänkte vi var ju på fest eller träff med våra gamla barndomsvänner. Och så får jag, Annika hade gjort en jättegod kålpudding.
0: Men kålpudding köper jag.
2: Ja.
0: Det är ju gott. Bra söndags. Middag. Men gammeldansk till det?
2: Ja, nej, det
0: alltså, känns det inte så passande.
2: Ja, nej, men det var inte så att jag satt och sköljde ner kålpuddingen och gammeldansk. Men,
0: det var inte dricksglas.
2: Nej, vi fick ju fräska de gamla. Ja, ja, men här ska vi karpa. Vid denna dagen ska vi karpa hjärnet liksom. Det är ändå en söndag, en tradig söndag.
0: Ja.
2: Och sen så blir det ju ändå lite rödvin och lite öl och sånt också. Ja, ska det karpas så ska det karpas. Så det blir bra. Men det får man ju lida för lite grann så här en måndag, va?
0: Ja. Det har varit lite seger då tycker jag.
2: Ja, det tycker jag. Och jag har ändå sprungit lite fram och tillbaka för att man får röra sig. En måndag är ändå ganska tradiga, va?
0: Verkar ju som att den här kålpuddingen och gammeldansen fick igång magen också. Ju.
2: Mm.
0: Att mycket spring på toalett.
2: Man ska veta att magen ska... man ska ju veta att man lever, va?
1: Ja, har varit ganska så pipigt från den sidan idag, kan jag säga.
0: Ja, faktiskt. Men imorgon börjar du ditt nya liv, ju.
1: Ja, yeah.
0: Då blir det ingen gammeldansk eller kålpudding.
2: Inte imorgon, jag kan karpa ikväll, ju.
0: Nej.

0: Det är Guldmorgon med musik senast ifrån Miles Smith med Stay. Vi tackar för idag, är tillbaka imorgon då det är plötsligt tisdag och vi är inne i den första höstmånaden september.
1: Jajamensan, Henrik kan komma och komma med mössa och halsduk imorgon.
0: Jajamensan. Mm. Hur känns detta, Paula?
2: Ja, men det är bra. Det är så skönt att du är tydlig. Ja. Det är viktigt med tydlighet i kommunikationen.
0: Glöm inte tjocktröjan imorgon.
2: Ska man då packa ner sina vita såna linnebyxor och kortarmade tröjor och sånt? Det gör vad det är ikväll då.
0: Nu är det tjocka polotröjor som gäller.
1: Mm. Och termoverallen ska fram.
0: Ja. Vi är tillbaka imorgon. Då har du ny chans i vår tävling Gissa kändisen. Och imorgon kan du vinna 4 700 kronor i presentkort. Ha nu en ljuvlig måndag så hörs vi imorgon.
3: Hej hej!
4: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
5: Reklam. Semester på väg. Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
6: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
7: Preventix. Sjukvård och säkerhetsutbildningar. Utrustning som räddar liv.
8: För din trygghet.
7: Preventix.se.
9: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
11: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
13: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
14: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
15: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
16: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
4: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag i Skåne och Öresund säger att det blir växlande molnighet med mest solchanser under sen eftermiddag kväll. Kan också komma in en hel del åska och regn under dagen och vi får en temperatur som lägger sig mellan 18 och 20 grader. Vinden svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Förra året väcktes SVTs dokumentärserie Hatet om Joakim Lundells stor uppståndelse. Lundells person och liv rannsakades och programmet anmäldes 2406 gånger till granskningsnämnden som i slutändan friade. Ikväll kan Hatet vinna pris som årets granskning samtidigt som Joakim Lundell kan bli årets bästa manliga programledare för sin insats i TV4s spökjakt. Frågan är om Lundell och hans antagonist dokumentärmakaren Bo-Göran Bodin kommer att förenas i en hövlig grattisskål. Kristallengalan hålls på Cirkus i Stockholm ikväll och direkt sänds på TV4 och TV4 Play klockan 8. Trycket på Killinggängets föreställningar är hårt och nu lägger de till ytterligare två föreställningar nästa sommar den 8 och 15 juli. Humorgruppen gör ju comeback efter 18 år och totalt så blir det nu 11 shower på Avicii Arena i Stockholm. Husbandet i showerna blir Teddy Bears och flera av Killinggängets kända figurer och namn kommer ju såklart att dyka upp. Även om gruppen är hemlighetsfull med vad som väntar publiken. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Välkommen till förmiddagspasset denna måndag. Henrik Wiberg heter jag som inleder med klassiker från Belinda Carlisle och ny musik från Leone och Marcus och Martinus.

0: Martinus är ju äldst av tvillingarna. Han kommer ju till världen 15 minuter före brorsan Marcus. Och de har ju själva sagt att de inte riktigt kan se skillnad på sig själva när de tittar på gamla bilder från de var små. Du fick ny musik i Guldkanalen ifrån Marcus och Martinus och Leoni, Moonlight. Och så inledde vi förmiddagspasset innan dess med en klassiker. Det var ju Belinda Carlisle med Live a Lie Down. Hoppas att de får en fin måndag. Vi fortsätter måndag förmiddagen här i Guldkanalen med musik alldeles strax ifrån både Five och Sugar Babes.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
3: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
4: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
5: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag ska ha en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
8: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
10: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum, så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
11: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
12: We grilling, you chilling.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med losis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

Julkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Sugar Babes med Push the Button. Nu ska du få ny musik. Låten som handlar om hemlig kontorskärlek och känslor mellan två kollegor som skickar signaler till varandra men inte riktigt vågar ta det första steget. Hej, Molly Sandén och Victor Lexell.

måndag förmiddag, där är Guldkanalen och senast fick du Larmband med Love in Siberia. Och så var det ju Lost Frequencies tillsammans med Caleb Scott innan dess med Where Are You Now. Nu är Arvin i Guldkanalen, för bara för att vara sant.

trots att hon är ganska kort, 1,55, så är hon inte att leka med. Hon är en skicklig kickboxare och har ju svart bälte både i kung fu och karate. Du fick tjejen som ju lyckades med konststycket att gå från att vara Storbritanniens mest kända fotomodell till att toppa musiklistorna världen över. Det var Samantha Fox i Guldkanalen med Touch Me.

0: är Guldkanalen. Det är musik senast ifrån Miley Cyrus och Lainey Wilson i Younger You. Och så var det ju Bob Marley innan dess med Ion Lion Zion. Henrik Harp som alldeles strax är tillbaka denna måndag förmiddag med mer bra musiken i radio. Om en liten stund ifrån både Freddy Johansson och så ska du få Hanna Farms nya singel.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
3: Hej, Andrea på Vellinge Blomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jordbeskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
4: Du hittar oss mellan Vellinge och Höllviken och på vellingeblomman.se. Vellinge Blomman, Skånes landskapsblomma.
5: Hallå företagare! Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid, det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
6: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
7: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
8: Men vi har ju ingen.
9: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix, trygghet när det gäller.
10: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
11: Du är placerad i kö.
12: Skåne ska vara en region där vården finns nära dig när du behöver den. Med fler vårdcentraler kan sjukhusen fokusera på det de gör bäst. Och vi kan gå från centralisering till vård nära människa. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
13: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
15: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden. When I wake

Guldkanalen. Och senast fick du Hanna Farms senaste Nära något så bra. Och så var det Fred Johansson innan dess med Smile. Klockan ett par minuter i 11. Du ska strax få en uppdaterad väderprognos. Och så bjuder Martin på lite sport.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag i Skåne och Öresund säger att det blir växlande molnighet med mest solchanser under sen eftermiddag kväll. Kan också komma in en hel del åska och regn under dagen och vi får en temperatur som lägger sig mellan 18 och 20 grader. Vinden svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: Enligt uppgifter till Sportbladet så verkar det som att allsvenska Mjällby har gjort klart med målvakten Sebastian Hansen från norska klubben Odds BK. Hansen väntas presenteras i dagarna om de sista detaljerna faller på plats, skriver Sportbladet. Och Mjällby, de matchar ikväll borta mot Djurgården, och match det blir det också för tabellottan Malmö FF när man gästar ledarna Sirius. Och så tennis i US Open, där Novak Djokovic för första gången på 20 år har förlorat i första rundan av en major-turnering. Djokovic förlorade i natt i första rundan av US Open mot Navone från Argentina med 2-3 i set. Och så golf, där Ludvig Åberg slutade delad fyra i PGA-tourens finaltävling, vann det gjorde världsettan amerikanen Scottie Scheffler, och då tog han hem en prispott på cirka 95 miljoner kronor. Åbergs delade fjärde plats gav runt 16 miljoner kronor.
3: Jag som håller dig sällskap ifrån Guldstudion denna måndag förmiddag inleder den här timmen med musik ifrån Ansiktet, Tina Turner och Bella Kay.

0: Det är Guldkanalen. Det är musik senast från Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Och så var det Tina Turner innan dess med When the Heartache is Over.
1: Ja, faktiskt.
0: Så där låter ju kändisen i guldmånstävling gissa kändisen. I morse var det ju Ingela som var först ut den här veckan. Hon gissar ju på Uno Svenningsson.
1: Ja, faktiskt.
0: Det är inte Uno Svenningsson. Det innebär att hon har ny chans imorgon att lägga vantarna på prispotten. Och imorgon så är kändisen värd 4 700 kronor i procentkort. Nu fortsätter vi förmiddagen med musik alldeles strax från både Bruce Springsteen och Harry Styles.
2: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
3: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
4: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
3: Preventix. Kunskap som räddar liv.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Sverigedemokraterna i Region Skåne tar tryggheten för personalen och patienterna på allvar. För att öka tryggheten på våra akutmottagningar byts nu väktare ut mot ordningsvakter i 2 pilotprojekt på våra akutsjukhus.
7: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
8: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.
9: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma, vi ses ombord. Skåne Aviation.
2: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten och Moppominuten och Mylla.se, direkt från bunden.

med musik senast ifrån Harry Styles med American Girls. Nu musik ifrån deras genombrottsalbum. Det här var ju andra singelsläppet ifrån det albumet. Albumet som ju hjälpte till så att de blev ett av Sveriges största rockband. Här är Takida Guldkanalen med Curly Sue.

Hennes absoluta favorittal är ju 13 och det har att göra med att hon föddes ju den 13 december och hennes första album sålde guld på 13 veckor. Hon brukar till och med skriva numret 13 på sin hand inför varje konsert. Du fick Taylor Swift i Guldkanalen med Dedicate. Nu Benson Boone, här är Mr. Electric Boone.

till skillnad från nästan alla andra stora rockband så har ju U2 exakt samma fyra medlemmar sedan starten när de bildades i tonåren. Det är ju Bono, The Edge, Adam Clayton och Larry Mullen Jr. Vi fick ju U2-guldkanalen med Sunday Bloody Sunday. Nu

0: Melodikanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du tjuvjakt tillsammans med Simon Strömstedt i Stammis. Strax ny och skön musik i din radio. Du har Bruno Mars senaste Risk It All. Och så får du en 90-talare från No Mercy lite längre fram.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam.
3: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
4: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papprena till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
5: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstan som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
8: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
10: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
11: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
12: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
13: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
12: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
13: Blackstone?
12: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
14: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

0: Hej, ekonom Anders här från banken. Nu på fredag hör du mig i Guldmorgon med tips från ekonomen. Vi reder ut och pratar om vad som är viktigt att tänka på gällande ekonomi på alla sätt.
1: Tips från ekonomen hör du på fredag hos Guldmorgon. I samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska.

Guldkanalen med No Mercy senast med Please Don't Go. Klockan är strax 12. Du ska om en liten stund få en uppdaterad väderprognos. Och så bjuder jag in till dig på lite nyhetsnyheter. Först Ed Sheeran tillsammans med Justin Bieber i Guldkanalen.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon tisdag talar om halvklott till mulet väder. Kan komma in en del regnstänk. Vi får en temperatur som håller sig runt en 20 grader. Vinden svag till måttlig och mest då som västlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
2: Förra året väcktes SVTs dokumentärserie Hatet om Joakim Lundells stor uppståndelse. Lundells person och liv rannsakades och programmet anmäldes 2406 gånger till granskningsnämnden som i slutändan friade. I kväll kan Hatet vinna pris som årets granskning samtidigt som Joakim Lundell kan bli årets bästa manliga programledare för sin insats i TV4s spökjakt. Frågan är om Lundell och hans antagonist dokumentärmakaren Bo-Göran Bodin kommer att förenas i en hövlig grattisskål. Kristallengalan hålls på Cirkus i Stockholm ikväll och direkt sänds på TV4 och TV4 Play klockan 8. Trycket på Killinggängets föreställningar är hårt och nu lägger de till ytterligare två föreställningar nästa sommar den 8 och 15 juli. Humorgruppen gör ju comeback efter 18 år och totalt så blir det nu 11 shower på Avicii Arena i Stockholm. Husbandet i showerna blir Teddy Bears och flera av Killinggängets kända figurer och namn kommer ju såklart att dyka upp. Även om gruppen är hemlighetsfull med vad som väntar publiken. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Henrik som tackar Jane Tilly för nöjesnyheterna och inleder måndagslunchen med musik från både Queen och LLA.

0: Dubbelkanalen med musik senast från Ella Langley med Choosing Texas. Och sedan dess fick du en klassiker, låten som du blev ett jädrans liv om när den släpptes. Ja, det var väl framförallt musikvideon som skapade lite turbulens. För i musikvideon så var ju killarna i Queen utklädda till kvinnor, vilket i sin tur resulterade i att MTV bannlyste videon i flera år. Du fick ju Queen tidigare med I Want To Break Free. Måndagslunchen rullar vidare här i Guldkanalen med mer bra musik. Strax ifrån både Emma Banton och Lena.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Reklam.
2: Travderby. Gula kavajer. V85 både lördag och söndag. Boka in första helgen i september på jagersro.se.
3: Jagersro, vi skapar vinnare.
4: Våra öppettider är 08:17 vardagar.
5: Psykisk ohälsa är en av vår tids stora hälsoutmaningar och den drabbar särskilt unga hårt. Med tidiga insatser och en psykiatriakut som finns nära kan vi hjälpa fler. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Hej, Dennis på Edvice och Partner. Jag ska en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
8: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
9: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
10: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramåtgärd.
11: Nej, du. Vet du hur mycket det kostar en söndag?
10: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
11: Va?
10: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
11: Va?
12: Ring avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
13: Mer info på avloppsgården.se.
14: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se. Din kompletta containerleverantör.
15: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Det är ju nu 16 år sedan som den då 19-åriga tyska sångerskan Lena fick hela Europa att dansa och vann Eurovision Song Contest med låten du hörde. Det var ju Satellite. Nu Saxboy Billy.

är Guldkanalen och senast fick du en av Australiens absolut största musikikoner genom tiderna. Kallas ju ofta för The Voice, tack vare sin enorma röst. Och är ju den enda artisten hemma i Australien som har haft listigheter i 5 olika decennier. Du fick John Farnham i Guldkanalen med You're The Voice.

Och innan de hittade rätt gruppnamn så hade de ju ett kanske mindre rockigt namn på gruppen. De kallade sig en period för The Vegetables, alltså grönsakerna. Men de bytte som tur var namn till In Excess. Du hörde ju Need You Tonight senast i Guldkanalen.

0: Välkommen till lunchen i Guldkanalen. Senast i musikblandningen så fick du Somber med Homewrecker. Henrik heter jag, alldeles strax tillbaka med lite 90-tal. Du har Ace of Base med All That She Wants. Och så blir det musiken från Alex Warren alldeles strax. Fever Dream.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam. Tåget är försenat.
3: Skåne ska vara en region där tåg och bussar går att lita på. Där du kan ta dig till jobbet, skolan eller en kväll ute utan att oroa dig för förseningar eller inställda avgångar. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
6: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
7: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mod, mön mod och mod i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
8: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
10: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
12: Semester på väg. Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
13: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se,

Det är Guldkanalen med musik senast ifrån Alex Warren med Fever Dream. Och så var det ju 90-tal innan dess ifrån Göteborgsgruppen Ace of Base och That She Wants. Nu mer Göteborg. Här är Victor Lexell. Lys på mig.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon tisdag talar om halvklott till mulet väder. Kan komma in en del regnstänk. Vi får en temperatur som håller sig runt 20 grader. Vinden svag till måttlig och mest då som västlig.
0: Sporten i samarbete med Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: Malmö FF i Allsvenskan har 12 matcher kvar och det blir match ikväll. En bortamatch mot ledarna Sirius. Tabellåttan Malmö, de är 16 poäng bakom Sirius och 10 poäng bakom tvåan Hammarby. Bortamatchen ikväll mot Sirius, den är avspark klockan 7. Och då spelar också Gais mot Brommapojkarna och Mjällby gästa Djurgården. I volleyboll-EM ikväll så är det dags för Sverige att spela åttondelsfinal mot Tjeckien i Brno. Matchen har start klockan 19. Superettan-klubben Landskrona Boys, de lånar ut två spelare till klubbar i Division 1 Södra. Det är Marcus Björkqvist som lånas ut till Malmöklubben Ariana FC och Christian Stark som lånas ut till Helsingborgsklubben Eskilsminne. Björkqvist och Stark, de lånas ut för att de behöver mer speltid och utlåningarna gäller säsongen ut. Landskrona Boys som spelade 1-1 i helgen hemma mot Östersund är sjua i tabellen. 7 poäng bakom en direktplats till Allsvenskan när det är 9 omgångar kvar. Och Landskrona matchar närmast igen på lördag, då borta mot Norrby.
3: God eftermiddag, Henrik Wiberg heter jag som håller det sällskap ifrån Guldstudion. Inleder den här timmen med klassiker från Glenn Frey och ny musik ifrån Timberg.

0: Guldkanalen.
1: Med världens bästa lyssnare.
2: Med världens bästa lyssnare.
3: Vem kan man lita på? Ända sen jag var 9 år. Verkar vuxenvärlden lite svår. Men tänk den dagen jag visar dem. Jag inte alltid kunnat lita på. Jag ville inte sjunka lika låg.

0: Det är Guldkanalen med musik senast ifrån Hanna Färm med Valborg. Och så var det ju Timbuktu innan dess med Rädda liv. Ny chans har du i morgonbittius guldman på kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Den där kändisen. I morse var det ju Ingela som gissade på Uno Svenningsson. Men det är ju inte rätt. Imorgon så är kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Värd 4 700 kronor i presentkort. Och du gissar ju i morgon tisdags guldman vid 7:30. Nu fortsätter vi i eftermiddag med musik alldeles strax ifrån både MC Hammer och Majestic.
2: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
3: Reklam. Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
4: Jag blev av med alla verktyg den här gången.
3: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
4: Blackstone?
3: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
5: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
6: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
7: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
8: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
9: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
10: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
12: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.

Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

eftermiddag. Det här är Guldkanalen och sen fick du Majestic med Time to Groove. Och sedan dess var det ju killen som gav harembyxan ett ansikte på 90-talet. Du kan komma ihåg musikvideon till låten. Det var ju MC Hammer med You Can Touch This. Ifrån harembyxa så blev det nu cowboyhatt istället. Här är Luke Combs i Guldkanalen med sköna Be Back.

Musikkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Miriam Bryant med Regnblöta skor. Efter Maroon 5 med Payphone. Nu en av 80-talets absolut mest färgglada artister. Här är Cyndi Lauper på Guldkanalen. Time After Time.

Guldkanalen. Och senast fick du låten som var en stor sommarhit för 4 år sedan. Du hörde Elo, Benny, Sofie Svensson och de där i Bubbel på balkongen. Och så var det Ulf Lundell innan dess med Ulala, jag vill ha dig. Nu killen som heter Sitz, både som medlem i Eurythmics och som soloartist. Här är en solo. Hi Dave Stewart i Guldkanalen med Heart of Stone.

0: Det är Guldkanalen, det är musik senast ifrån One Republic med Need Your Love. Då är det alldeles dags programledarbyte. Henrik Wiberg heter jag, är tillbaka i morgon tisdag tidigt tillsammans med mina kollegor Jane och Parola i vårt morgonprogram Guldmorgon. Ha nu en fortsatt härlig eftermiddag. Daniel Ullhage tar över studion med start klockan 2.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.

0: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
1: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
3: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
5: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
6: Alltså, ska det bli något av vår trädgård i år så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
7: Bästa och enklaste är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
8: Trädgårdsjord Extra. Bra torvfri jord från Sverok.
9: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rasko Björk Bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
10: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
11: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon tisdag talar om halvklart till mulet väder. Kan komma in en del regnstänk. Vi får en temperatur som håller sig runt en 20 grader. Vinden svag till måttlig och mest då som västlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Förra året väcktes SVTs dokumentärserie Hatet om Joakim Lundells stor uppståndelse. Lundells person och liv rannsakades och programmet anmäldes 2406 gånger till granskningsnämnden som i slutändan friade. Ikväll kan Hatet vinna pris som årets granskning samtidigt som Joakim Lundell kan bli årets bästa manliga programledare för sin insats i TV4s spökjakt. Frågan är om Lundell och hans antagonist dokumentärmakaren Bo-Göran Bodin kommer att förenas i en hövlig grattisskål. Kristallengalan hålls på Cirkus i Stockholm ikväll och direkt sänds på TV4 och TV4 Play klockan 8. Trycket på Killinggängets föreställningar är hårt och nu lägger de till ytterligare två föreställningar nästa sommar den 8 och 15 juli. Humorgruppen gör ju comeback efter 18 år och totalt så blir det nu 11 shower på Avicii Arena i Stockholm. Husbandet i showerna blir Teddy Bears och flera av Killinggängets kända figurer och namn kommer ju såklart att dyka upp. Även om gruppen är hemlighetsfull med vad som väntar publiken. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Tack så mycket säger vi till Henrik Wiberg som är klar för idag. Lämnar bygget och är tillbaka i Morgonbitti med Gullman 5-10, Henrik, Jane och Per Olar. Och nu då, nu tar vi tag i den här måndags eftermiddagen. Helgen är finito. Det är måndag eftermiddag tillsammans med Gullkanalen.

0: That's when you know, ny musik i musikblandningen. Och helt plötsligt så är helgen slut. Vart tog helgen vägen, kan man ju undra. Och en fullspäckad helg för min del. Företagsgig. Jag var diskjockey i fredags. Jobbade med Daniel Wensén och Erik Ekström bland annat. Det var trevligt, det var lyckat. Och ett jäkla drag på dansgolvet, kan jag säga. Vad kul. Sen i lördag så var det kräftskiva för min del. Och den är man fortfarande lite sliten av. Sviterna av kräftskivan sitter kvar. Man är inte 20 längre, kan man konstatera. Men lite musik och lite kaffe så blir det här en bra eftermiddag, tänker jag. Strax ska du få rimpojkens nedåt, Igelkanalen.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
3: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
4: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Topp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantopp.com.
5: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
6: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
8: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
10: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
11: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
12: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
13: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
14: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
15: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
16: fönster. Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslydahl.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Pussycat Dolls med Don't Shout. Du får den såklart här i Guldkanalen där vi kollar kalendern. Måndag idag, 31 augusti. Arvid och Vida har namnsdag. Det är förebildsdagen idag. Och fyller du år idag så delar du födelsedag med den här manliga skådespelaren i det här klippet.
1: You're late.
2: You're stunning.
1: You're forgiven.
0: Kan du din filmhistoria?
2: Shall we go to dinner?
0: Vem är det här? Ja, det är såklart Richard Gere. Klassisk scen från Pretty Woman mot Julia Roberts, vad det du hörde där. Richard Gere fyller 77 år idag. Grattis alla som fyller år och grattis alla som har namnsdag. Och grattis alla som har någonting att fira idag. Det är måndag eftermiddag med Guldkanalen. Och rimpojkens, den bästa tiden väntar på dig.

Tack för att du väljer Guldkanalen som ditt sällskap den här måndags eftermiddagen. Daniel Ullhage heter jag som gör det sällskap. Och spela musiken hela den här eftermiddagen. Du ska få ny musik strax. Ray Dalton med I Just Wanna Be Happy. Och lite senare i timmen också Tame Impalas Dracula. Väldigt bra låter där. Men nu då, nu tar vi och blickar tillbaka till 80-talet. Vi älskar 80-tal för Guldkanalen. Här är Night Shift med The Commodores.

Det är musik i Guldkanalen, Ray Dalton, I just wanna be happy. Det är den sista augusti idag, imorgon är det 1 september, sommaren är den över. Vädergudarna känns som att de har gett upp. Sommarkampen kändes som höst över natt i helgen. Jag stod grillad igår kväll under ett paraply i trädgården och blickade ut och kände att nej, nu är det banne mig höst, helt enkelt. Vi får hoppas att sommarvärmen kommer tillbaka lite grann i alla fall innan det är höst.

0: kollar, är närvaron hög hos guldpersonalen idag? Bengtsson på värdet, yes. Ge in till i nyhetsnyheterna. Jajamän, Martin Fandén på sporten. Perfekt, och till sist då Henke på trafiken. Jajamän, med starten nästa timme. Själv heter jag Daniel Ullhage, det är jag som spelar musiken för det hela eftermiddagen här på Guldkanalen. Och strax i musiken, när vi fortsätter Skånes skönaste månads eftermiddag, blir det Miles Smith och Niall Horan med Drive Safe, bland annat.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Hej, visste du att bilen är kvinnans bästa vän? Bilen ger dig mer tid för dina barn och familjen. Mer livskvalitet helt enkelt. Sverigedemokraterna i Region Skåne är Skånes bilvänligaste parti och vi jobbar hårt för ett bilvänligare Skåne.
4: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
5: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
6: fönster. Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
7: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
8: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
9: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
8: Och du köttar.
9: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
8: Grossistpriser? Till sådana som mig?
9: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
10: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kom upp på minuten och Mylla.se.

0: Nu ringde den en klocka här. Skulle inte han börja sitt nya liv den 1 september?
1: Jo då, 1 september.
2: Jag ska äta som fan idag kan jag säga. Majonnäs, hamburgare, pommes frites.
0: Och sen imorgon så blir det bröd och vatten.
2: Ja.

0: Sam Smith med Fire on Fire. Det här är Guldkanalen.
1: Som du har på FM, DAB, guldkanalen.se och i din smarta högtalare. Det är måndag och klockan är 3.
2: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
3: Väderutsikterna framåt imorgon tisdag talar om halvklart till mulet väder. Kan komma in en del regnstänk. Vi får en temperatur som håller sig runt en 20 grader. Vinden svag till måttlig och mest då som västlig.
2: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
4: Malmö FF i Allsvenskan har 12 matcher kvar och det blir match ikväll. En bortamatch mot ledarna Sirius. Tabellåttan Malmö, de är 16 poäng bakom Sirius och 10 poäng bakom tvåan Hammarby. Bortamatchen ikväll mot Sirius, den är avspark klockan 7. Och då spelar också Gais mot Brommapojkarna och Mjällby gästar Djurgården. I volleyboll-EM ikväll så är det dags för Sverige att spela åttondelsfinal mot Tjeckien i Brno. Matchen har start klockan 19. Superettan-klubben Landskrona Boys, de lånar ut två spelare till klubbar i Division 1 Södra. Det är Marcus Björkqvist som lånas ut till Malmöklubben Ariana FC och Christian Stark som lånas ut till Helsingborgsklubben Eskilsminne. Björkqvist och Stark, de lånas ut för att de behöver mer speltid och utlåningarna gäller säsongen ut. Landskrona Boys som spelade 1-1 i helgen hemma mot Östersund är sjua i tabellen. 7 poäng bakom en direktplats till Allsvenskan när det är 9 omgångar kvar. Och Landskrona matchar närmast igen på lördag, då borta mot Norrby.
1: Tack för att du väljer Guldkanalen som ditt sällskap. Martin Fadén levererar sporten och om en timme blir det nyhetsnyheter från Tilly. Och i den här timmen ska vi dra igång trafikrapporteringen. Henke rör sig sakteligen mot trafikstudion. Strax en första trafikrapport. Kör försiktigt i Skåne.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Christopher Light i Guldkanalen. Det är måndag eftermiddag. Vi ska strax, tänker jag, prata om karaoke. Och vilken som är den bästa karaoke-låten. Det blev nämligen karaoke på kräftskivan i lördags. I Lödde. Framåt små timmarna. Ja, vi ska prata mer om karaoke helt enkelt om en liten stund. Och som första trafikrapport ifrån Henke, som du når på 010 11 911, om du ser någonting som stör i trafiken och i musikblandningen. Minst 9 låtar i rad när vi strax fortsätter Skånes skönaste måndags eftermiddag. Bland annat nya från Shabusi är på väg.
1: Sommaren i samarbete med Lingsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
3: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
5: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
6: Jag kan, fröken, jag kan.
5: Ja, Pelle?
6: Vällingeblomman såklart.
7: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
8: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
9: Hej, Dennis på Advice & Partner. Jag ska en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
11: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
13: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park,

0: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Ny musik i Guldkanalen, Shabuzi och Leon Bridges, Burn It Down heter låten. Jag tänkte vi ska prata lite karaoke. Det blev karaoke nämligen på kräftskivan jag var på i lördags, framåt småtimmarna. Och frågan är, vilken är den ultimata karaoke-låten? Vilken låt ska man välja när man ska sjunga karaoke? Du kan ju fundera på det. Skriv gärna i Guldkanalen-appen. Bra karaoke-låtar vill jag ha tips för. Och så tänkte jag kanske att vi ska spela ett ljudklipp ifrån karaokefesten i lördags i Lödde. Om man ens får göra det, får man göra det. Jag har filmat lite material ifrån karaoken. Vi ser, vi tar det strax i Guldkanalen. Men först tittar vi till trafikläget med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är däckrester på vägen till på E65. Däckresterna är väster om Skurup i riktning mot Ystad. Och sen i Malmö så är det en bil som står stilla, det är på inre ringvägen. Bilen står i Lindeborgsrondellen. Det är lite oklart hur den stör trafiken där. I'm jealous.

Keith Urban och Michael McDonald fick du i Guldkanalen. Vilken är den bästa karaoke-låten? Det är frågan som hänger i luften idag. Jag var på kräftskiva i lördag, så då blev det lite karaoke framåt småtimmarna. Och jag tänkte strax spela ett klipp från kräftskivan. Men först några förslag här ifrån våra lyssnare. Anna i Lund väljer Dancing Queen. Den går inte misslyckas med den. Alla sjunger med i den låten. Sen har vi Johan i Malmö som alltid väljer Bon Jovis Living on a Prayer. Den är tung. Och Maria i Lumma som tycker att Stad i ljus är den bästa. Kan hålla med där faktiskt. Och till sist Jenny i Staffanstorp som alltid väljer Sarex genom eld och vatten. Där har vi några förslag. Vilka låt väljer du sjunga karaoke till? Skriv i Guldkanalen-appen eller i våra sociala medier. Och nu tar vi den. Patricks karaoke-låt ifrån i lördags på kräftskivan. Så är det. Just det, han valde Frank Zappas Bobby Brown. Vilken låt väljer du när du ska sjunga karaoke? Skriv i Guldkanalen-appen eller i våra sociala medier. Kanske väljer du den här låten. Gloria Gaynor, I Will Survive i Guldkanalen.

0: Brandy and Monica, The Boy Is Mine, du får den såklart i Guldkanalen. Vi håller på att prata om vilken som är den bästa karaoke-låten. Jag har fått fler förslag här ifrån våra lyssnare. Vi tar det strax, men först trafiken från Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vi har stillastående bilar i Malmö. Det är på inre ringvägen. Bilarna står vid Lindeborgsrondellen, orsakar störningar då i riktning mot Hyllie. Och sen så har vi ett vägarbete på Öresundsbron på en sträcka av 1,5 kilometer, så att ett körfält avstängt i vardera riktning där.
0: Tack Henke. Ser du något som stör i trafiken, då finns ju Henke på 010 11 911. 010 11 911. Rakt in i trafikstudion till

Myself med Mondo i Guldkanalen. Och vi snackar vilken som är den bästa karaoke-låten. Det är många som har engagerat sig. Jag har fått många förslag i Guldkanalen-appen här. Ifrån till exempel Linda i Trelleborg som väljer Mamma Mia med ABBA. Magnus i Eslöv brukar välja Don't Stop Believing med Journey. Det är en sån låt där publiken nästan sjunger mer än vad jag gör, skriver han. Och till sist, Daniel i Malmö väljer ofta Sweet Caroline. Också en klassiker i karaoke-sammanhang.

0: Tack för alla förslag och inspel i frågan. Nu fortsätter vi eftermiddagen på Guldkanalen med både musiken och trafiken. Det är bara att hänga med. Och strax i musiken, när vi fortsätter Skånes skönaste måndags eftermiddag, så blir det just det, Marcus och Martinus och Leonie.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Du är placerad i kö.
3: Skåne ska vara en region där vården finns nära dig när du behöver den. Med fler vårdcentraler kan sjukhusen fokusera på det de gör bäst. Och vi kan gå från centralisering till vård nära människa. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hej, Andrea på Vellinge Blomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats, så hjälper vi dig.
6: Du hittar oss mellan Vellinge och Höllviken och på vellingeblomman.se. Vellinge Blomman, Skånes landskapsblomma.
7: Hallå företagare! Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
8: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
9: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
11: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
13: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Nu ringde den en klocka här. Skulle inte han börja sitt nya liv den 1 september?
1: Jo då, 1 september.
2: Jag ska äta som fan idag kan jag säga. Majonnäs, hamburgare, pommes frites.
0: Och sen imorgon så blir det bröd och vatten.
2: Ja.

0: Rosanna med Toto, sist ut i 15 timmen den här eftermiddagen på Guldkanalen.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du har på FM i Skåne, DAB i Skåne och övriga Sverige och på vår hemsida guldkanalen.se. Nu är klockan 4.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt imorgon tisdag talar om halvklott till mulet väder. Kan komma in en del regnstänk. Vi får en temperatur som håller sig runt en 20 grader. Vinden svag till måttlig och mest då som västlig.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
3: Förra året väcktes SVTs dokumentärserie Hatet om Joakim Lundells stor uppståndelse. Lundells person och liv rannsakades och programmet anmäldes 2406 gånger till granskningsnämnden som i slutändan friade. Ikväll kan Hatet vinna pris som årets granskning samtidigt som Joakim Lundell kan bli årets bästa manliga programledare för sin insats i TV4s spökjakt. Frågan är om Lundell och hans antagonist dokumentärmakaren Bo-Göran Bodin kommer att förenas i en hövlig grattisskål. Kristallengalan hålls på Cirkus i Stockholm ikväll och direkt sänds på TV4 och TV4 Play klockan 8. Trycket på Killinggängets föreställningar är hårt och nu lägger de till ytterligare två föreställningar nästa sommar den 8 och 15 juli. Humorgruppen gör ju comeback efter 18 år och totalt så blir det nu 11 shower på Avicii Arena i Stockholm. Husbandet i showerna blir Teddy Bears och flera av Killinggängets kända figurer och namn kommer ju såklart att dyka upp. Även om gruppen är hemlighetsfull med vad som väntar publiken. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
0: Tack för det, då är vi uppdaterade. Daniel Ullhage heter jag som gör det sällskap i Guldstudion denna måndag eftermiddag. Mer trafik såklart ifrån Henke. Det börjar bygga på i lysningstrafiken i Skåne. Men först, nya från Molly Sandén och Victor Lexell. Här är Tänk om Guldkanalen.

0: Hit the Wall med Gracie Abrams i Guldkanalen. Mer trafik strax ifrån Henke. Ser någon som stör i trafiken, ring 010 10 11 901. Vi ska också strax kolla in dagens gissning i Gissa kändisen. Fick vi någon vinnare i morse på vår kändis? Och så mer musik i musikblandningen. Minst 9 låtar rad. Bland annat Teddy Swims nya singel Break Up in Reverse. Strax i Guldkanalen.
1: Sommaren i samarbete med Lingsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Pri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
3: Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass. Preventix, sjukvård när det gäller.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få lägre elpriser samt tillräckligt med el. Därför behövs ny kärnkraft som levererar el dygnet runt alla dagar i veckan, oavsett om det blåser eller solen skiner.
6: Hallå företagare! Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
7: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
8: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
9: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
10: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
11: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lovisis.se.
12: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lovisis.se. Catering och event. Hydralakuten. Kommer på minuten. Och Mylla.se. Direkt från bunden.

0: There'll be days like this when my mama told me. There'll be days like this when my mama told me. There'll be days like this.
1: Det är på eftermiddagen som du får ny musik först. Här är Teddy Swims Break Up in Reverse i Guldkanalen.

0: Ny musik i Guldkanalen med Teddy Swims, Break Up in Reverse. Daniel heter jag som finns på plats i studion, gör det sällskap och spelar musiken. Vi ska strax fortsätta med det, men vi ska också kolla in dagens gissning strax i Gissa kändisen. Frågan är om vi fick någon vinnare i Guldmorgon i morse. Men första fiken från Henke, Ariana Grande senaste Hate That I Made You Love Me är också strax på väg.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag påminner om ett vägarbete som är på Öresundsbron. Det är då på en sträcka av 1,5 kilometer, så ett körfält avstängt i vardera riktning på bron.
0: Vi fick inkommande samtal från Alberta i morse i Gissa kändisen. Fick vi en vinnare från Alberta eller inte? Det tar vi reda på strax i Guldkanalens eftermiddag. Och mer trafik också såklart ifrån Henke om en stund. Men nu

0: Lägerkanalen och så här låter kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det där? Den frågan ställer vi till Agneta i Alberta. Vad tror du, Agneta?
2: Jag gissar på Uno Svenningsson.
0: Just det, Uno Svenningsson, artist. Kan det vara det rätta svaret? Vi håller tummarna och kollar här. Nej, det var det tyvärr inte, Agneta.
2: Nej, okej.
0: Så är det. Ny chans att sätta kändisen 7:30 i Morbitti hos Gullman. Lycka till! Nu blir det ner från Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me i Guldkanalen.

0: Sam Miskovsky, Lady Stardust. Du får den i guldkanalen där det strax blir Harry Styles, American Girls.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är ju inga akuta trafikproblem inrapporterade hit just nu vad gäller de skånska vägarna. Jag kan påminna om ett vägarbete på väg 13 norr om Billinge. Stör trafiken i bägge riktningar. Och så har vi ett vägarbete på Öresundsbron på en sträcka av 1,5 kilometer. Ett körfält avstängt i vardera riktning på bron.
0: Tack Henke, kör försiktigt. Du som är ute på de skånska vägarna eller ska ut på vägarna lite senare. Vi håller dig uppdaterad i alla fall hela eftermiddagen här på Guldkanalen vad det gäller trafiken i Skåne.

0: Anastasia, I'm out of love. Du får den såklart här i Guldkanalen denna måndag eftermiddag. Mer musik, mer trafik är på väg. Henke håller koll på trafikläget och jag spelar musiken för dig genom eftermiddagen.
1: Hej med. Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Gröna fönster. Ja, inte färgen då.

0: utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
1: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
2: Hej, Dennis på Advice & Partner. Jag ska en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? In på advisors-partner.se.
3: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
5: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
7: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Symphony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
8: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
9: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter du hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
10: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, Kommer på minuten och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Nu ringde den klocka här. Skulle inte han börja sitt nya liv den 1 september?
1: Jo då, 1 september.
2: Jag ska äta som fan idag kan jag säga. Majonnäs, hamburgare, pommes frites.
0: Och sen imorgon så blir det bröd och vatten.
2: Ja.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Timbuktu med Alla vill till himmelen, men ingen vill dö.
1: Guldkanalen.
0: Som du har på FM, DAB, i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Nu är klockan 5.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt imorgon tisdag talar om halvklart till mulet väder. Kan komma in en del regnstänk. Vi får en temperatur som håller sig runt en 20 grader. Vinden svag till måttlig och mest då som västlig.
1: Sporten i samarbete med Free Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet. Dix Bil och Motor. Dix Husbilservice. Och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
3: Malmö FF i Allsvenskan har 12 matcher kvar och det blir match ikväll. En bortamatch mot ledarna Sirius. Tabellåttan Malmö, de är 16 poäng bakom Sirius och 10 poäng bakom tvåan Hammarby. Bortamatchen ikväll mot Sirius, den är avspark klockan 7. Och då spelar också Gais mot Brommapojkarna och Mjällby gästa Djurgården. I volleyboll-EM ikväll så är det dags för Sverige att spela åttondelsfinal mot Tjeckien i Brno. Matchen har start klockan 19. Superettan-klubben Landskrona Boys, de lånar ut två spelare till klubbar i Division 1 Södra. Det är Marcus Björkqvist som lånas ut till Malmöklubben Ariana FC och Christian Stark som lånas ut till Helsingborgsklubben Eskilsminne. Björkqvist och Stark, de lånas ut för att de behöver mer speltid och utlåningarna gäller säsongen ut. Landskrona Boys som spelade 1-1 i helgen hemma mot Östersund är sjua i tabellen. 7 poäng bakom en direktplats till Allsvenskan när det är 9 omgångar kvar. Och Landskrona matchar närmast igen på lördag, då borta mot Norrby.
0: Tack Martin för sporten. Det är Guldkanalen som står på med trafikstrax från Henke som håller koll på rusningstrafiken. Och mer musik är också såklart på väg i musikblandningen. Risk It All till exempel med Bruno Mars om en liten stund. Men först, en tung 90-talsklassiker.

0: Guldkanalen, Risk It All med Bruno Mars. Daniel heter jag som finns på plats i studion och gör sällskap genom den här eftermiddagen. Mer musik är på väg, mer trafik också. Ser du någonting som stör i trafiken, ring till vår trafiktelefon 010 10 11 901. Vi går ifrån lugnt ifrån Bruno Mars till också ganska lugnt strax ifrån Miley Cyrus. Tillsammans med Lainey Wilson, Younger You, ny musik är på väg.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
3: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
4: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
3: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
4: Blackstone?
3: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
5: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
6: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. SmartaFönster.se. Smarta
7: fönster. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
8: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
10: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
11: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
12: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
13: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Symphony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
14: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
15: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med lucy's.se. Catering och event. Hydralakuten kommer på minuten. Och mylla.se. Direkt från bunden.

0: Miley Cyrus och Lainey Wilson, Younger You, ny musik här i Guldkanalen den här eftermiddagen. En sommarklassiker ska du få strax. Sommarvädret känns som att det liksom vacklar lite. Vem ska vinna? Är det sommarväderguden eller höstväderguden? Vi får väl se. I och för sig hyfsade temperatur i luften idag, men ser man framåt här så känns som att det är liksom en fallande temperaturskala framåt här tyvärr. Så är det, men vi tar en sommarklassiker. Det kanske kan få vädret att vända om igen till sommar, vi får väl se. Men först trafiken från Enke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Landskrona och Malmö så är det en bil som står stilla på E6. Den här bilen står mellan Flädje 21 och Lomma 20 i riktning söderut mot Malmö. Och så påminner jag om vägarbetet på Öresundsbron. Det är på en sträcka av 1,5 kilometer. Så ett körfält avstängt i vardera riktning på bron.
0: Tack för det, Henke. Ja, nu tar vi en sommarklassiker. Det är ju trots allt fortfarande augusti i några timmar till. Balsa Boys i Guldkanalen.

0: Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.
1: Gå in

Vidal, Dominik Feik, det här är Guldkanalen. Mer trafik ska du få strax ifrån Henke som håller koll på trafikläget. Så är du ute på de skånska vägarna just nu. Kör försiktigt och fortsätt väl Guldkanalen så håller vi dig uppdaterad. Men först blir det en 90-talsklassiker.

0: You Now med Lady A. Du får den såklart här i Guldkanalen, där det strax blir en av artisterna som det snackas mest om, tycker jag, för tillfället. Det bubblar kring Ella Langley. Du ska få henne i musikblandningen efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral.
2: Mellan Landskrona och Malmö så har vi en bil som står stilla på E6-an. Bilen står vid Flädje nummer 21 i riktning söderut mot Malmö.
0: Tack för Henke som kommer tillbaka med mer trafik lite senare. Håll dig på vägen, kör försiktigt och välj Guldkanalen, så håller vi dig fortsatt uppdaterad. Ja, nu tar vi henne som är på allas läppar för tillfället. Ella Langley med Choosing Texas. Ny musik på Guldkanalen.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare och med Coldplay i musikblandningen. My Universe tillsammans med BTS i musikblandningen. Mer musik och mer trafik. Ser du något som stör i trafiken? Ring Henke 010 11 900.
1: Hej då! Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam. Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar.

0: Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
1: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
2: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
3: fönster. Hej, Dennis på Advice & Partner. Jag ska en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
5: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
7: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.

0: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Nu ringde den klocka här. Skulle inte han börja sitt nya liv den 1 september?
1: Jo då, 1 september.
2: Det ska äta som fan idag kan jag säga. Majonnäs, hamburgare, pommes frites.
0: Och sen imorgon så blir det bröd och vatten.
2: Ja.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon tisdag talar om halvklott till mulet väder. Kan komma in en del regnstänk. Vi får en temperatur som håller sig runt en 20 grader. Vinden svag till måttlig och mest då som västlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Förra året väcktes SVTs dokumentärserie Hatet om Joakim Lundells stor uppståndelse. Lundells person och liv rannsakades och programmet anmäldes 2406 gånger till granskningsnämnden som i slutändan friade. I kväll kan Hatet vinna pris som årets granskning samtidigt som Joakim Lundell kan bli årets bästa manliga programledare för sin insats i TV4s spökjakt. Frågan är om Lundell och hans antagonist dokumentärmakaren Bo-Göran Bodin kommer att förenas i en hövlig grattisskål. Kristallengalan hålls på Cirkus i Stockholm ikväll och direkt sänds på TV4 och TV4 Play klockan 8. Trycket på Killinggängets föreställningar är hårt och nu lägger de till ytterligare två föreställningar nästa sommar den 8 och 15 juli. Humorgruppen gör ju comeback efter 18 år och totalt så blir det nu 11 shower på Avicii Arena i Stockholm. Husbandet i showerna blir Teddy Bears och flera av Killinggängets kända figurer och namn kommer ju såklart att dyka upp. Även om gruppen är hemlighetsfull med vad som väntar publiken. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Tack för det, Tilly. Välkommen ska du vara in i måndagskvällen här på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som gör det sällskap en timme till. Sen får Bengtsson snällt ta över och jag via mig hemåt. Mer musik är på väg, mer trafik också från Henke. Fortsätt väl Guldkanalen.

0: Hej, ekonom Anders här från banken. Nu på fredag hör du mig i Guldmorgon med tips från ekonomen. Vi reder ut och pratar om vad som är viktigt att tänka på gällande ekonomi på alla sätt.
1: Tips från ekonomen hör du på fredag hos Guldmorgon. I samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska.

0: Saxboy Billy med Puerto Rico Song i Guldkanalen. Denna ganska trevliga måndagkväll får man ändå säga. Daniel Ullhag heter jag som finns på plats här i studion och spelar musiken för dig. Fortsatt också koll på trafikläget för dig som är ute på vägarna här i Skåne. Henke kommer strax tillbaka igen med en trafikrapport. Och så hoppas vi att tågen till Boston inte är försenade. Stella Lefty med Boston strax i musikblandningen. Häng med i Guldkanalen genom måndagskvällen.
1: Sommaren i samarbete med Lingsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
3: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
5: Men vi har ju ingen.
6: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix, trygghet när det gäller.
7: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
8: Travderby. Gula kavajer. V85 både lördag och söndag. Boka in första helgen i september på jagersro.se.
9: Jagersro. Vi skapar vinnare.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
11: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
13: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
14: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på lucis.se.
15: We grilling, you chilling.
16: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: Thomas Ledin fick rätt ännu en gång. Sommaren var kort. Även 2026. Det känns lite som att den är över. Jag hade känslan i alla fall igår när jag stod och grillade utomhus i regn att den här sommaren är nog, nog över för den här gången. Vi ska ta en trafikrapport ifrån Enke, sen fortsätter vi med musikblandningen här.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag påminner om ett vägarbete på Öresundsbron. Det är då ett körfält som är avstängt i vardera riktning på bron.
0: Och från trafiken tillbaka till musiken och till den här tunga 80-talsballaden ifrån Phil Collins, Against All Odds i Guldkanalen.

0: Missa inte Guldmorgon som är tillbaka i Mombiti här i Guldkanalen mellan 5 och 10. Henrik, Jane och Per-Ola med ett nytt program tisdag morgon. Och ny chans att gissa på kändisen. Dagens gissning kom ifrån Agneta i Alberta.
1: Jag gissar på Uno Svenningsson.
0: Bra gissning, men tyvärr var det inte rätt svar ifrån Agneta. Därmed, ny chans att sätta kändisen halv åtta i Mombiti.

0: Dags nu för en sista koll på trafikläget med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Helsingborg är det en lastbil som står stilla på E6-an. Lastbilen står mellan Helsingborg södra 28 och Vasatorp 29 i riktning norrut.
0: Tack för det, Henke, som lämnar trafikstudion men som är tillbaka i den här studion efter midnatt. Det är ju Henke som är ditt nattsällskap hela natten här på Guldkanalen innan Guldmån tar vid i Morbitti. Och med trafik, nästa trafikrapport får du tidigt i Morbitti, 20:06 tror jag det är, som Martin Fandén kliver in i sändningen med den första trafikrapporten för tisdag morgonen. Här är Veronica Maggio i Guldkanalen med Jag kommer.

0: säger vi som har jobbat med dagens eftermiddagssändning här på Guldkanalen. Jane Tilly, Martin Fandén, Henke Holmberg och själv heter jag Daniel Ullhage. Vi är tillbaka imorgon eftermiddag klockan 2 om du vill hänga med då. Och nu tar Daniel Bengtsson över i den här studion och tar dig igenom resten av den här måndagskvällen.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
3: fönster. Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
4: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Hallå, Anders Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
7: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
1: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
9: Mamma, mamma. Pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
10: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
11: Helvete. Skulle ju bara skruva av.
10: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
12: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
13: Mer info på avloppsjouren.se.
14: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på lucis.se.
15: We grilling, you chilling.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: Nu ringde den klocka här, skulle inte han börja sitt nya liv den 1 september?
1: Jo då, 1 september.
2: Jag ska äta som fan idag kan jag säga. Majonnäs, hamburgare, pommes frites.
0: Och sen imorgon så blir det bröd och vatten.
2: Ja.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt imorgon tisdag talar om halvklott till mulet väder. Kan komma in en del regnstänk. Vi får en temperatur som håller sig runt en 20 grader. Vinden svag till måttlig och mest då som västlig. Så är det. Det är Guldkanalen då rättat in. Tack för detta. Daniel heter jag. Bugar och bockar till den andra Daniel. Ullhage ut på studion. Bengtsson in. Jag är med dig fram till midnatt. Jag har med mig massa bra musik. Nytt ifrån Hanna Färm strax. Först ut tar vi en tur till Danmark.

0: Mark Eriksson Strömstedt. När vi gräver guld i USA, var det någon sjöng för oss. Ja, det grävdes, men det kom inte så långt, inte ens till ett brons denna gång. Men tappat försök. Jag tror att vi har något på gång i vårt fotbollslag. Vi är glada att vi fick delta i detta VM, tycker jag. One Republic och Boney M, det är vad du har att se fram emot alldeles strax.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Vår öppettider är 08:17 vardagar.
3: Psykisk ohälsa är en av vår tids stora hälsoutmaningar och den drabbar särskilt unga hårt. Med tidiga insatser och en psykiatriakut som finns nära kan vi hjälpa fler. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell och Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
6: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Symphony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
7: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
8: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mod, mön mod och mod i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
10: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
12: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
13: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
6: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Symphony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
7: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
14: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB.

är tur att det här är radio och inte tv, för mina danssteg är nog hellre mycket än bra, så att säga. Men svårt att sitta still när det var Boney M i bakgrunden. Bra klassiker där med Daddy Cool. One Republic innan, Need Your Love, och du vet, oavsett om det är nytt eller gammalt du vill höra, det går bra att önska och tycka till. Daniel Snabela, gullkanalen.se. I can't.

Mars, I Just Might i Guldkanalen. Omi, cheerleader och mer musik. Jag bjuder dig på Kygo om en liten stund, hans nya tillsammans med Carter Fate. Men först ut här är Darin, han bjuder oss på Satellit i Guld.

0: Sveriges kanske största stolthet vad det gäller musikexport i alla fall. ABBA såklart, Knowing Me, Knowing You, en klassiker i guldkanalen. Ny musik innan dess ifrån Kygo, han hade hjälp av Carth of Faith. Tillsammans gjorde de That's When You Know. Om en liten stund, vad har jag på gång? Jag har mer dansk musik ifrån Outlandish, Aisha, det där är en gammal god klassiker. Och så Rymdpojken med nya Den bästa tiden väntar på dig.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam.
3: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få bättre sjukvård utan höjd skatt. Genom att bekämpa välfärdsbrottslighet, minimera hyrpersonal och stimulera vårdinnovationer får du mer sjukvård för dina skattepengar.
6: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
7: Jag kan, fröken, jag kan.
6: Ja, Pelle.
7: Vällingeblomman såklart.
8: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
9: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
10: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
11: Hallå företagare, då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid, det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
12: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
13: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
3: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år och vi ser fram emot 35 nya.

0: Hej, Tilda här, flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon tisdag talar om halvklott till mulet väder. Kan komma in en del regnstänk. Vi får en temperatur som håller sig runt en 20 grader. Vinden svag till måttlig och mest då som västlig. Vi tar oss in i timman efter 8. Jag ska då bjuda på en resa till de härliga bergen i norr. Norge till och med. Här vi pratar 80-talsfenomenet Aha om en stund och Take On Me först ut. Vi diskodansar, det gör vi med hjälp av Alcazar. Här är Stay The Night i Guldkanalen.

0: fantastiska Take On Me, Guldkanalen, Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy, Alcazar, Stay The Night, och musiken fortsätter. Det är gammalt gott örongodis i ny tappning. Det är Cyril som bjuder oss strax på Stumbling In.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
3: Tåget är försenat.
4: Skåne ska vara en region där tåg och bussar går att lita på. Där du kan ta dig till jobbet, skolan eller en kväll ute utan att oroa dig för förseningar eller inställda avgångar. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
7: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
8: Svenskt travderby. Gula kavajer. V85 både lördag och söndag. Boka in första helgen i september på jagersro.se.
9: Jagersro, vi skapar vinnare.
10: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lusis.se.
11: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
0: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.
12: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
13: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
14: Dags för grillkväll. Tänk utanför köttet. Grilla fisk och skaldjur av högsta kvalitet i sommar. Fisk och skaldjur på Limhamn. Grossistpriser till privatpersoner.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog. Catering året om. Scancord. Skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö Bygg och Montage AB.

Guldkanalen. Låten heter Be Her. Ella ligger med nästan hela sitt album på topplistorna, framförallt i USA, men det börjar ta sig runt om i världen också. Vi här i Staffanstorp, Skåne, Sverige, Skandinavien. Vi älskar också henne, Ella Langley. Och även den här tjejen, Katy Perry, guld, Roar.

vet inte om du har sett videon till Robin Thicke och Pharrell Williams Blurred Lines. Där finns en lite snällare variant och sen så finns det en som är osensurerad. Där är det ganska mycket naket och en hel del får också med. Varför? Lite oklart, men så är det i alla fall. Det här är musik från årets fotbolls-VM. Här är Shakira.

0: Fält påläst så här är det här filmmusik från Dirty Dancing. Visst var det så? Den var med på soundtracket där. Eric Carmen och Hungry Eyes. Rudimental innan These Days. Och så var det ju årets fotbollslåt från fotbolls-VM. Shakira, Die Die. Och jag läste det någonstans att senaste fem fotbolls-VM:en så har Shakira dykt upp på ett eller annat sätt under fyra tillfällen. Medan Italien bara har spelat tre av fem senaste VM:en. Kul siffran då, är inte det? Inte om man är italienare, då ber jag om ursäkt. Ni tar nya tag och kommer tillbaks.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Pri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar

0: grillupplevelse till ett företagsevent eller fest, kontakta oss på losis.se.
1: We grilling, you chilling.
2: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
3: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
4: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
5: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Sverigedemokraterna i Region Skåne tar tryggheten för personalen och patienterna på allvar. För att öka tryggheten på våra akutmottagningar byts nu väktare ut mot ordningsvakter i 2 pilotprojekt på våra akutsjukhus.
8: Hallå företagare! Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
9: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
10: Men kan någon hjälpa? Han blöder. Ring ambulansen!
11: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
12: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
11: Preventix. Kunskap som räddar liv.
13: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon tisdag talar om halvklart till mulet väder. Kan komma in en del regnstänk. Vi får en temperatur som håller sig runt en 20 grader. Vinden svag till måttlig och mest då som västlig. Kanalen du lyssnar till. Tack för att du har valt rätt, så att säga. Världens bästa lyssnare har vi i världens bästa radiokanal. Narada Michael Walden med 80-tals klassiker tillsammans med Patty Austin. Gimme, gimme, gimme. Först ut Leoni, Marcus Martinus. Här är de i

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Musiken fortsätter med Shawn Mendes. Det blir också Molly Sandén och Victor Lexells nya låt Tänk om och massa annat örongodis. Häng på.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
3: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Svensk travderby. Gula kavajer. V85 både lördag och söndag. Boka in första helgen i september på jagersro.se.
5: Jägersro. Vi skapar vinnare.
0: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma, vi ses ombord. Skåne Aviation.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
7: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
9: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
10: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
9: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
10: Blackstone?
9: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
11: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
12: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

Molly Sandén och Victor Lexell i Guldkanalen. Tänk om! Musiken fortsätter. Jag har med mig Gyllene Tider. Här är Enrique Iglesias. Det bjuds på lite sommartoner. Vi har ju sista och tryck ut av augusti här innan ja, det är bara 2,5 timme till. Sen är det september. Kan vi inte trycka in den som sommarmånad också? Jag tycker det. Det hade varit trevligt. Bra väder, det vill vi ha. Lite till i alla fall innan vi siktar framåt mot höst och vinter. Hej Sabrina Carpenter!

Gyllene Tider med Per Gessle i spetsen, Micke Sydvi Trumma och resten av gänget. Flickorna på TV2 var det de sjöng för oss. En Enrique Iglesias innan, Subamela Radio, också Sabrina Carpenter, Espresso.

0: det är ett fantastiskt slut på Beauty and the Beast. Justin Bieber tillsammans med Nicki Minaj. Teddy Swims, Break Up in Reverse, också en god gammal klassiker med Elton John innan. You Gotta Love Someone, och mer bra musik till för dem en stund. Och Tjuvjakt och Simon Strömstedt står på tur. Det gör de med låten Stammis.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Du är placerad i kö.
3: Skåne ska vara en region där vården finns nära dig när du behöver den. Med fler vårdcentraler kan sjukhusen fokusera på det de gör bäst. Och vi kan gå från centralisering till vård nära människa. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
6: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
7: Jag kan, fröken, jag kan.
6: Ja, Pelle?
7: Vällingeblomman såklart.
8: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
9: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
10: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
11: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park,

0: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslydahl.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg.

be the one if you want me to.

klockan har tickat förbi 10. Hoppas du har det fantastiskt denna måndag kväll. Också sista augusti i kalendern. Oavsett så ska jag värma dig med god musik från Savage Garden, Harry Styles. Och först ut här är Kimberly från årets Mello. Bjuder oss på Eternity.

0: Girls, Harry Styles, Savage Garden, I Knew I Loved You och Kimberly också, Eternity. Musiken fortsätter, det blir Sombra om en stund, Homewrecker som god gammal klassiker med freestyle i deras Dove och Calais.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Reklam.
2: Svenskt travderby. Gula kavajer. V85 både lördag och söndag. Boka in första helgen i september på jagersro.se.
3: Jägersro, vi skapar vinnare.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hej, visste du att bilen är kvinnans bästa vän? Bilen ger dig mer tid för dina barn och familjen. Mer livskvalitet helt enkelt. Sverigedemokraterna i Region Skåne är Skånes bilvänligaste parti och vi jobbar hårt för ett bilvänligare Skåne.
6: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
7: Hallå företagare, då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid, det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
8: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum, så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

Jamie Lawson, fantastiskt vackra låten Wasn't Expecting That. Bruno Mars, Risk It All, Simple Plan, I'm Just a Kid. Och här och nu, här bjuder jag upp till dans med John Mayer av alla. A New Light, och du vet om att det är du som bestämmer musiken i denna radiokanal, oavsett var du är, vem du är, vad du vill höra. Det är bara att testa, kasta ett mejl till mig. Gör det då gärna på daniel@guldkanalen.se.

0: Banken Skåne. Bank på skånska. Fri scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet. Och Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Behöver du hjälp med varningsspelare och vägtransportledare?
2: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
3: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få lägre elpriser samt tillräckligt med el. Därför behövs ny kärnkraft som levererar el dygnet runt alla dagar i veckan, oavsett om det blåser eller solen skiner.
6: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
7: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
8: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
9: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
10: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

Delat förbi 11 timmar kvar av måndagen. Det känns väl för många som att det var gött att den var över liksom. Nu siktar vi framåt i veckan. Det är också så att augusti är över om en timmes tid. Då startar vi igång september. Killen som får dra igång september tillsammans med dig, det är Henke Holmberg. Han dyker upp här strax efter middag.

0: Candle in the Wind, Ed Sheeran i Guldkanalen. Melody Club, Electric. Sax Boy Billy, det är en kul grej. The Puerto Rico Song och Robin Bengtsson också först ut. Robin Bengtsson heter han kanske. Han är faktiskt härifrån. I Can't Go On. Men det kan vi. Vi kan fortsätta och det gör vi med Stella Lefty om en stund och hennes Boston.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Kvinnligt under. Bad och underkläder. Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få bättre sjukvård utan höjd skatt. Genom att bekämpa välfärdsbrottslighet, minimera hyrpersonal och stimulera vårdinnovationer får du mer sjukvård för dina skattepengar.
4: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
5: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
6: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
7: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
8: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
9: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
10: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Symphony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
11: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
12: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB.

fantastisk musik från killarna i Oasis. Är ju igång igen. Turnerar runt och ska fortsätta turnén även resten av detta året och nästa år, så får vi se. Kanske ny musik också på gång. Who knows? If Only You, så heter låten. Det här är Danny Saucedo i guld.

på Danny Saucedo, If Only You, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Och så här, Luke Combs, det där gillar vi. Be By You heter nya låten ifrån honom. Sand om en stund, Molly Sandén först ut. Det här är en riktig radioklassiker. Mitten av 90-talet. The Cornells, 74, 75.

0: Dracula i Guldkanalen, det var också Molly Sandén och The Cornell, så mycket annat gott där innan. Och du och jag, vi säger tack och hej för idag. Henke Holmberg står här redo, han tar sig in i nattstudion och bjuder på massa bra musik, så du behöver inte knappa av radion, låt den vara kvar igång. Ska du vara uppe sen ett bra sällskap, ska du sova så går det och mysa till våra sköna låtar också. 02 berusade ord ska jag runda av med, och sen så hörs du och jag igen imorgon kväll.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
2: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
3: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
4: Jag kan, fröken, jag kan.
3: Ja, Pelle?
4: Vällingeblomman såklart.
5: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
6: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Sverigedemokraterna i Region Skåne tar tryggheten för personalen och patienterna på allvar. För att öka tryggheten på våra akutmottagningar byts nu väktare ut mot ordningsvakter i två pilotprojekt på våra akutsjukhus.
9: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
10: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslydahl.se.
11: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
12: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och montag.

0: Bengt som går hem och istället jag Henke som äntrar studion. Och du, programmet är gratis. Så det är bara att hänga med genom natten. Först ut musik från One Republic. Need Your Love.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

Drive-kanalen med världens bästa lyssnare. Du fick Miles Smith och Niall Horan med låten Drive Safe. Och det är dags för en cover nu. Originalet kom på tidigt 80-tal från gruppen Toto. Men här har vi Bacall och Malo med deras version av F.

Den här låten blev förbjuden både på radio och tv på brittiska BBC när den kom 1984. För låten hade en lite vågad text. Se. Relax heter den ju, från Frankie Goes to Hollywood. Och jag fortsätter med artisten Michael Bublé.

0: misstag.
1: Hej, ekonom Anders här från banken. Nu på fredag hör du mig i Guldmorgon med tips från ekonomen. Vi reder ut och pratar om vad som är viktigt att tänka på gällande ekonomi på alla sätt.
2: Tips från ekonomen hör du på fredag hos Guldmorgon. I samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska.

bra drag i den här låten, That's When You Know, ifrån Kygo och Carter Faith. Och nästa artist är Jax Jones. Lyssna på låten som heter Where Did You Go?

Europa Light sjunger ju Taylor Swift. Och det blir Rymdpojken om några minuter med Den bästa tiden väntar på dig. Men först en brittisk kille som spelade fotboll för det engelska laget Luton innan musikkarriären tog fart. Han heter Tom Grennan. Lyssna på

0: Nu ringde den en klocka här. Skulle inte han börja sitt nya liv den 1
1: september? Jo då, 1
2: september. Jag ska äta som fan idag kan jag säga. Majonnäs, hamburgare, pommes frites.
0: Och sen imorgon så blir det bröd och vatten.
2: Ja.

Micke här. Jag hoppas du är sugen på en riktig klassiker från Amy Stewart. Det kommer snart nämligen Knock on Wood, tänker jag på. Men allra först blir det Ray Dalton och I Just Wanna Be Happy.

Good at Goodbyes sjöng han Sam Smith. Och nu tror jag bestämt det är dags att dra på sig skinnjackan och bege sig till Rydell High, där de coola grabbarna från filmen Grease befinner sig. Här är Summer Nights från John Travolta och Olivia Newton-John.

Det var Gracie Abrams med låten som heter Hit the Wall. Och nu så är det dags för en tjej som vann sin första talangtävling redan som 7-åring. Och det förvånar mig inte det minsta. Jag pratar nämligen om Beyoncé. Här är hon med If I Were a Boy. Wow.

världen med världens bästa lyssnare. Allt jag har, sjöng han Darin. Och före honom så var det Shaboozy och Leon Bridges med Burn It Down. Och lite gyllene tider på det kanske, här i juni.

Show Must Go On sjöng de Queen. Och dessförinnan hade vi Chapel Roan med Good Luck Babe. Och det är dags nu för en sångerska som är med i den nya Släkten är värst-filmen. Ja, du vet de här filmerna med Ben Stiller och Robert De Niro. Den nya filmen heter Fucker in Law. Och den har biopremiär i november. Och i den filmen är hon med, Ariana Grande. Det är henne jag pratar om. Vi lyssnar på henne och sjunger Hate That I Made You Love.

Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. Och det är dags nu för en duett. Det är Keith Urban tillsammans med Michael McDonald. Låtens text handlar om att gammal kärlek rostar aldrig. Lyssna här i We Go.

0: Nu ringde den klocka här. Skulle inte han börja sitt nya liv den 1 september?
1: Jo då, 1 september.
2: Jag ska äta som fan idag kan jag säga. Majonnäs, hamburgare, pommes frites.
0: Och sen imorgon så blir det bröd och vatten.
2: Ja.